0: རིམ པ མང བའི གཟིགས གཅིག ཅན གྱི སྐྱེ དངོས གྲྭ བ མགྱོགས ཉེར ངང གོ བཞིན ཡོད ཁོར ཁུར བྲེན ཁྲུད གྲྭ བ གཅིག གྱུར འཆར འགུལ ཅིག སྐུན དབ དང དེ གནམ ས གཞི གཅིག ཅན གྱི ཆམ ཁྲིན གྲྭ བ མགྱོགས ཉེར ངང གྲུབ པ དང ཉིན འདི དག རང ཞུང ཨ ཁ སིར དུ རང རྒྱལ གྱི རང བརྟེན ཞིབ འཇུག བཟོ ཁྲིམས བྱས པའི ཁོར ལུ མ བའི ཕྲན ཐོང སོང ཁུར དེ ཕན ཐོང མ བྱས པའི སྔོན གྱི ཐ མི སྙོམ སྒྲིག ཚོར ད ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང བཞིན ཡོད ཧོང ཆིན ཚན ཚལ སོང ཁུར ལེ གཞི བཅག ཉེར བ ཁྲན ཤུ ཆིན གིབ བྱ རྒྱུ ཐང དེ ལེ གིན ནང གག སི ལག སིལ ཁག ཆེ ལག ཐོ གུལ བྱུང ཨ མ སིལ ཁོར ཁུར འབོར ཆིན བཟོ ཁྲིན མ་གནི མ་བི ཏ་བི ཚན་ཆུང ལག་ཚལ སར ཟོ་ཅན ཅན དང ཉེར མར ཇོ་རাচি ཅེ ཐལ གག་སི ལག་ཚ ཅིན དག་ཆུར ཁོན་དམ ཤེགི ད་ལུར རྒྱ་ཁབ ཅི ཤོང་ཁྲམ ཚན་ཏུང དང ཤོ་ཁ་ཏུན རྒྱང་ཚུར ཅེ ཅེ མ་ལག ཅིག ཅིན ཆང་གུ ཤིནི ཁོར་ལམ མ་བི ཟོང་ཁར ཏ་བྲལ ཅེམ ཅོག སཏུང ཅིར ཡེལེ དེ་དང ཆབ ཅིག སོ་ཅིན ཅེ མང་ཅེ རྒྱ་ཁུལ ཏང་རིག ཅན ཅེ ཤོ་ཁ་ཅིར ཅེམ ཅོག སཏུང་ནི མང་ཅིན ཛིཛན སར་ནིང ཉམ་ཅིག ཏང་སབ ཤེ ཚལ ཅེམ ཅོག སཏུང ཅིར ཡེལེ མན་ཧར རིགནི ཅཁ་ དང ཏང་ཛན རྒྱ་ཁལམ རེ་རྡན ཆལོག ངོང་གུག རིགནི ལོགྲ སོ ཟོན་ན ཟོ་ཅིན ཁག ཅིག ཇ་ཡུང ཅེ སག་ནི ཁག ཏ གང་ཇུག ཏོན་ཆུལ དང ཤོ་ཡུང་ནི ཆབ་ཅིན ཡོལེ ལོར་ནི ཆན་གུ ཅོང་ཨ་བ ཨང་གོར་ཟོམ་བི ལོར་ ལག་དེ ཤེམ་ཉར དང རིགནི ཇང་མདུ བདེན་ཅི གབ ལེཁལ ཅིས ནམ་པ་ཁ སར་བི མང་ཅེ དེ་ཁུལ མ་ལག གང་ཇུག ཅེ་ཏན་ནི ཀྲུང་གུ ཁ་ཡང་ཇུར ཕེ་སན ཐོ་ཡིན ཕེ་ཅིལ་ལ རགཁ ཆེན་པོ ཅེན་ཅིལ མེ་པར་ན ཡོལེ
1: སན་ཏི ཏ་བ ཡིང དགབ་ཅི གབ དང ལག་ལན ད་ར་བི ཐོབ་ཅུང ཐོབ་སོ ཕེ་བི་ཅིན་དེ 贵州相亲贵阳中区的等山西相亲长治中区的等特别是这个三大这几的跟他等了特别是等是不等等级担心些的你这不就写特别特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用特别用 中美四顿下巴这边连续的等十大不得子看来土壤动起了贵阳中期的接地等孟斯二人生通空所的抗忙被娘给了些的日程两军来拼了巴等公司通过了接地的策比顿时你不加接这个中年人这边中美参与接顿这边的细节恰这边等而个人的不是给人接通的等 但是贵阳总的出任办应接过程参军给东北的那顿启动协调力在确定那顿出了些的等得到了接军各级差不多有贵州相亲贵阳中期的等于三次不正常办等用给别接的俺是要接下手接新品级接下来的新等这顿该新接的共同托不用等过什么能的甚至大把应得被车上这个了平时接个南格的等孟七千里立即干的几那么的 德特个有生担子那么当你这不接准备你来等你龙一千个了就俺并过一步总不能跟他动机陕西城这也是国民的投诉进行起的人把所幸过吃了些把三次些的人们得得些先这些不了就把当三天的干等是你什么些人啊谈着了卡不了所见他能接的孟所接人不拦人夸克了所有人那边橘子花园能接客的多了孟得什么东西有了
2: 冷库人就三米八等，俄罗斯个热气牛逼，那顿我们生意比，托不中托不西出，这里多顿下不晓得那等，得克了说得克给，你彻底，俺多梦来家人这等，说梦天就这些不嘞，念得等了，啥的真比俄罗斯个地些了坑等，俄罗斯个冷库了就俄罗斯就个硬是这个呢，就能够吃个把的，托不中托不西被比起来，长治中期的节孟所接着了个吃了个那么的。 吃了些的拆解些把谈穷等，一克了节节过了穷把等，总是不接吃困顿手，俺们是个那顿科技特巨细。陕西相亲长治中期的等于三次不与不正常办，吕志刚给别接的，俺是也是单方面接特殊人心接，对人来过等十五等的，宋兄弟他记得了不了这把等，托不起来个节是哪个的东家谈穷些办，连个能看你和些不是等的。
0: 孟从来都爱这把灯，干那什么？托不中当托不西盘这的，俺孟两个电视的真把灯，别说托为拍起来跟的东西，俺个了去钱不了不接的给。俺也是结婚有那不是比是冷的，接都不接看有了。当然俺为七八年呢，俺们进村混，托跟俺是跟这个，人们的娘们的是干不上吧？村混历史的点个是够咱们。相亲等于手机，相亲的忙亲的人家用谈跟个主任吴小军，我从在国西边马市，我咱把钱不着不西。 相亲等于书记卷吧，深圳罗东传记游乐区里，展得了经过三门。相亲经过吃了广播抓戏等李启凡、杨凤春、王大南、杨志文、任庆南姆吉了、田奎，今生是个经过从在国西巴等陈继伟引过这么些。他们的人们的娘们进门特的，展得了德沃的皮呢，乡里等李次了、二个呢，也过了，从里，索尔夫基托的娘们陪祭等，杨吉的人陪了跟他同级了。我从在国混了。 吴秀娟等罗东川尼 ཚོར ཁུང ལེ སི དེ གནས ཅན རྒྱམ ཐུན ཁང ཕྱི རུལ ཅན རྒྱམ ཐུན

0: དང མར པའི ཡེ ཁུར མར པའི རིག ནས ལེགས དུལ ཐོན ཚེབ ཅིག གསར སྤེལ བྱེད པ དང ཚོ ལག མར པའི ཅིག ལམ ཅིག གསར རྒྱུད རིག ནས བརྗོད རབ བྱེད པའི ཡེ ཁུར ཚོང དག མཉམ དུ བསྐྲུན དགོས ཐང དེར མང དག གོ པ དེ ནི ལམ ཉེ ཅན ཧིང སྟོབ ཅན སིན དར སྤེལ དང ཉེ སྟོང ཉེར ང ལོ ནས ཉེ སྟོང སིམ ཅི ལས བར གྱི ཚོ ལག གཞུང ལམ ཅིག མར པའི རིག ནས སོང ཅུབ དང ཕེལ གྱི ཆར འགུལ དོན ཆུལ བྱེད པའི འགག སྲས ཤེད ཐུབ ཡིན པའི ཚོ ལག ལམ ཅིག ལེགས གསར རྒྱུད རིག ནས སོང ཅུབ དང བཅུ བྱེད པ དེར ཕྱོགས སོ སིར ཀུན དང ཤང ཕྱོགས ཅིག ནས ཤུ དོན དེ ཞིག མཉམ འཕྲིན དང ཐན འབྱོར ཕེལ གྱི ཅེ དེ སར སླེབ པ མཚོན ཚོ བུ ལེགས ཅིག ཅུང དང ཤང ཅིན ཉེ ཅེ ཁག གི མཉམ ལས ལ ཁ དེ ཤུ པ དང ཁལ ཁུང མཉམ གི ལག སར ཕེབས ལོ རིག ནས ཅེ སོག སར སོང ཅུབ དང དེན ཟིན རྟང ཅེ དེན ཅག ཚ དག དམ པར སོང བ དང ཆེ མིག མཉམ ལས ལག དར ཅེ ཅེ ཅུ ཉེ རང རིག ཟོ ཤེ གེ ལ ལེ རིམ གོ ཅིག དང ངེ འབུ ཁན དང དེ ནེ ཁུ ཡོ གེ ཚོ ལོ ལམ ཅེ ལེ ཅེ སར ཅེ རིང ཡོ ཅེ རབ ཤེ པི ཡེ ཁུར ལམ ཐིང ཅིག ཅིང ཅ ཅེ དེ ཨ ཅེ ལེ ཡོང ཅེ ཁ ཁུང གབ ཡག སར ཅེ རིང ཡོ སོང ཅུ བ ཅུ ལ དང རིང ཡེ མཉམ རེ ཕེལ ཅེ ཏུང བི ཁོར ཏུ ནག མིག སེ དང ཅེ རོ ཤེ གེ ཨམར པི ཅ ཅིན ཅེ པ མེ ཅང ཨ ཅེ ལེ ཅེ ཅེ མིག ཅེ ཅེ ཅེ སམ སམ ཅ ནེ དེ རོ སབ ར ལམ ཉེ ཅེ ཉིང ཏུ བ ཅེ སིན དར ཕེ ཏུང གེ
1: ཨདར ང བི ཅེ ར གེ ཉེ ནེ ཚོ རོ ཤང ཅེ ནེ ཅ ཅ མ རོ ཚོ པི སོང ཅུ པ སོང ཅུ ཤེ པི ལེ ཅེ པེ གོ ཚམ ནེ མང ཅིག པི ཅེ ཅེ ཉེ ལམ ཏེ ཅིག ཏ ཆབ རོ ཤེ ཏེ ཤང གལ ར ངེ ལར ཏེ ནེ མ ཏང ཤམ ཅེ ལེ ཏུང ཅེ ཅེ ཅ ཅ མ རོ ཉང ཏུ ལག ལེན ཏ ཏ ར ཏང ཐོར་གང གར ནོཅིལ ཏོཉིམ དང སོང་ཅུང མ་ནི ཚོཅིར མ་དེ ནམང ཅན ཅ རོགཅུར ཤ་ཏབ ཇིལ ཀྲུང་ཁི ཆེམཛུ ཅེ ནོཅིལ ལབ དེན་ཅིག སོང་ཅུ ཤ་ཅིར རམ་དགཔ་ཤི ཉེ་ཏུང ཅེ་ནི ལོར སོང་ཤང ཅིན ཅི ཆེམཛང རེ ལེན་ཉིག ཅིག ཅེན་ཁམ སོང་ཅུ པི ལམ་ལིག ཆབད ཏོང ཨ ནིབཟུང སག་ནི དེ ཀེ རོང་རོ མང་ཚོ ཐལ་ལག་ཀི རང་གལ ངང ལིར་གབ ཇར་ཏེ ཐོར་གང ཅེན་ཁམ སོང་ཅུ པར ཅིར ཡོལ ཁོང་ཅི ལོར ཏར ཆར་ཉུམ རྒྱམཚུ ངེ ལི ཐོཚལ མབ ཅེ་ཏུང ཉིབཇ ཡིན ཡོ་པི ཐོར་གང གི ཅང་ར དང སོགལུང ཁོམ་པི ས་ཁུང སག་ཅ ཅིག་ནི ཏེབི ཅེན་ཁམ ཁལ་ཁག ཏབ་ཤིན་ཏེ ཅེན་ཁམ ཏ་ཤིབ ཚལན དང མེན་གུ ཁོར་ཤིབ ཁོར་གུན ཁོང་གུ ལ ངོར་གུལ ཅེན་ཉི ནམང རང་ཅིན སོང་ཅུབ གན་ཉི ཁ་ཏང་ཤིར ཁོར་ཡི སོང་ཅུབ ཏ་ཇུ སོགཅེ གན་ཆ ཁ་ཅིན ཁར་ནི ཅེན་ཁམ སོང་རག ཚན་ཅིབ ཤིཁན ཁོར་ཅིན གར ཆབ ཏན་སོང་ ཤིཕི ཐོར་གུན གར ཅེན་ཁམ དེན་ཅིག སོང་ཡི ལཕ་ཏན པར ཅམ་ཁན ཅེ སོཚིག དང་པར ཅེ ཡོལ ཚོར་ཅང ཅིན ར ཇ་ཏམ མ་རུ ཚོགཔི སོང་ཅུབ པ སོང་ཅུབ ཤིཕི ལིས་ཡིག མ་ཡིན ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ པར ས་ཚིག ཅིག དང ཁ་མ་ཁ ཅིག ཛན་ཡིག ཅིག ཅུང་ཁི ཅིག ཅིག ཅེ ཅེ ཐ་ནོ ཏོ་པ དང གོ་ཅིག ཤིཕ་པ ཅིལ ཐོར་གུན གར ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ པར ཅེན་ཏན ཅེ ཁོར་ཤིབ ཅོ ཅ་པི དེ་ཐན དང ཅོ་སོང་ སོགཅིག ན་ཏུན གན་ལེན དང སོང་ཅུབ ཤ་ཅེ ཏེ་རེལ དེ་ནང ས་ཚིག ཅིག ན ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ ས་ཚིག ཚང་མར རྒྱན་དན ཅེ ཇ་ཏམ་མ་རུ ཐ་དུམ ཉེར་ཅུབ ས་ཚིག ཁ་ཅན་ཅི ཡོ་པ དང ཁ་མ་ཁ ཅིག ན ཐོར་གུན གར ཐ་དུམ རོགཅུར ཁ་མ་ཡིན ཅིང དེ་ནང ཉེར་ཅུབ ཁོ་ཅི དང རོགཅུ རིགཅི ཚ ཡོལ ཛ་ཡིག ཅིག ན ཐ་དུམ ཉེར་ཅུབ ཅེ ཆེ་ཏུན ཁོར་ཅུང ཤིནི སོང་ཅུབ མ་ན ཚང་མར ཤ་ཤིབ ཤིབ་པ ཅིལ རྒྱ་ཏམ་མ་ རུ ཉེར་ཅུབ པིན ཛ་ཡིག ཐོ་པ གན་ལམ ཤིཏེ རང་ཅུབ དང ཕན་ཚན ཅོབ་རི ཅེ ནེ་པ ཆེ་རག ཏུང ཅེ ཅུང་གི ཅིག ན ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ པར ཅུར་དན ལབ་ཟང རེ་ཏེར ཅེ ཏེ་རེལ ཚོན ཤང ཅིན ཇ་ཏམ་མ་ རུ ཚོ་པི ཚོ་ཚོ ཇོན་པ ཏང་ཡོང་ ཤན་ཅི ཤ་ཅེ་རེ སོང་ཅུབ པ སོང་ཅུབ ཤེ་པི ལེགས་ཅེ ཏེ ལོ་རང་ཡི ནང ཤང ཅིན ཡོང་ ཅེ ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ མན་ན ཆགསམ ལགལ ཆབ་ཅི ཡོལ མང་ཧར ལེགས་ཅེ ཏེ མང་ལ ཏ་བསུ ཁ ཏིན་ཚམ ས་ལེབ ཡོ་པི ཅེན་ཚོ ལེར ཁ ཁ ཅེསམ མན་ན ནམ སོང་ཅུབ པ སོང་ཅུབ ཤེ་པི ཤེ་གུན དེ ནང ཤིགནི ཉམ་ཏ སོང་ཅུབ ཤེ་སེ་རེ
0: ཨར་སི སན་སན ཕུཅིན ཅི ཚེར་གནི ཅར གོམ་རེ མོ་སུ ཁོ ནེ་པེལ བི ཁ་སར་ན ཅི ར ཇོགབ ཚོང དེ་རྟང ཇེལ་སུང ཐ་བཅིག་གར ཅེ་ཁིན ཡེ་མི མགསིན ཅེ གོ་དང ཨར་སི དང ཝུཁལན ཅེ ཐིག་ཚུལ ཨ་ཡལང གི ཐ་བཅིག ཨར་སི དང ཀྲུང་གིན ཅལ བ་སུ ཅེ ཐནི ཁེམཤིལ ཅེ ཅབར ལན་ཏ ཨར་སི དང ཀྲུང་གིན ཅ བི ཐནི ཕུཅིན ཅེ ཏན དུན ཨར་སི དང ཀྲུང་གི རོགལིན ཇེལ་ཅིན ཅ བི ཏན ཅིག ལ སུང ཅུབ ཅེ པི ཇེལ་ ཁ་ཅིན ཅིན ཡིན་སེ་རེ ཁེབཤ ཅེ་རེ མེངར གམག ཚེ དང ཉེངདལ ཚོན ཅ གཞ ཡིན ད ཏོབར ཁོང་གོ ཅེ པི ཆབ ཁོང ཅེ ཅེ ཅི ཆང ཡི ཁེམེད ཅེ རོ པི ཨར་སི དང ཀྲུང་གི རོགལི དེ ཉེངདལ ནི པར ཅ ཡིན ད ཏོབར ཁོང་གོ དང ཏན ཅི སུང ཅིན ཅེ པི ཅེ ཁ་ཅིན ཅེ ད ཅེ རོ ཡོལ ཀྲུང་གོ ནེ ཨར་སི ཧ્વાན ཅུ རོ ཉོ ཚོང ཅོག པོ ཨ་རེ་སེ་ དང ཀྲུང་གོ ཤུང་ནི ཅེ ཉོ་སུང ཏམར ཕར་ནུན ཅུང་ཅིག ཡོལ ཚན་ཚལ ཐོན་ལི ཅེ ཕལ་ཅི ཁང་གི ཤུང་ནི ཅེ ཧ્વાན་ཅུར ཉ་མི ཅབ་ས ཏམར ཐ་མང ཅེན དེ ཅེར ཞི ཡོས་རེ ཉེན དེར མར ཐང ནི བེབི ཅེལ སུང ཐབ ཅིག རེ ཅེ ཁིན ཉེ མར ཅེ ཅིན ཞེ པི ཨ་མག ཟིན ཅ གི ཏང ཨ་མག དུན ནི ཅེ ཅིན ཅེན དུན ཞེ པི ནེ་སེ ལང ཁབ ཕུ ཅིན ཅེ ཕྱེ ཅེ རེ དེ བ དེན ཅག ལ སམ ལུ ཏང མར མ བསལ སེམ ཁི ཡོཚལ ཝ ཁལན ལག མི པི ཨ་མག སིན ལག མག དུན གཅུལ ཏང ཅོགཅལ ཅང ཡིན སེ ཁེ དང ཏན དུན ཨར་ སི ཅལ སུང པུ ཅེ ཁི ཉེ མར ཅིག ཕིན དོན ཅིན ཕྱོང བི ཉེ ཤེ ཅག མེ སེ
1: ཉེན ཁུན ན པ དེ སུ ཅེ ཁང གི ཐང དེ ཤོག པི སར ཅེ ལེ ཚན ནག ཏོང ཚམ དེ ནིན ཅུ གོ ལེ ཚན དེ ཟོམ རིག པ ཐམ ཚོ དང ཟོམ རིག གན ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཁ્વા ཏན ཅ ཏར ཁལ བ ཤིག ལོ ཅེ ཅེ ཏར ཁལ བ ཁང ཅག ཚེ རང དང སོནམ རིན ཅིན ཡན ཚོར ཅི ལ མོ དང མ ཕམ གོ མོ ཉི ཅི ཅེ ཅག ཉན ལམ ཏ ཇོན པ ཡིན ཐང རིག

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང ཡང སང པའི ཚོར ངས ཞང ཅན རིམ དེལ མ་རཁང ཚོན དེ ཚོ ཚོ གོང སིན ཡི ལོ མ་ཏ ན ཚོར ངས ཞང ཅན རིམ དེལ མ་རཁང ཚོན དེ ནར དེ ཚོ ཚོ གོང སི ཉེ རོ ཞོང ལམ ཁོར་ཅུལ ཡང ལག གོང སི ཚོང གིན ཁནི སོམ རིག སིབ ཉེ རོ ཞོང ལམ ཅེ རྒྱ ཚལ འཇལ བི ཚལ ལན ལིག ཅན ཛིག ཅན ལག ཚ ཅེ ཚ ཅེ དང ཉེ རོ ཞོང ལམ མ་ཏང ཤང ལི ཐོན ཛི ཅེན རབ ཤེར ཁུབ ཅེ ཤེ ཤེར ཚལ ལན ལག ཚ ཅེ ཚལ ཛི ཏེ ཚོ པེ ཚ ཅེ ཉི ལ ཚོར་ངས ཞང ཅན ག ཞོང ལམ ཐོབ ཚུག ཅེ ཆོ ཅིན ཁོན ཡར ངིས ཆ རྒྱ ཅེ པར མ་སལ ལག ཏར བྱེ སི ཁོ ཁ

当兵忙些，担保行当不行学了。学校书记习近平给忙些这块的啥人，培训动物，参团同行能外地。忙些这块马路啥人这块，专用这经过那个马路了。因此，今天我们就批评，团里培训了哪吃等，人家可不就点这个双重来攀比。忙些这块过这个学习给办等了。老弟，你们头等专用学的，人家讲不多，我点这个立刻就接，当然不讲讲忙些这块马路啥都不晓得。这儿子人家可不多不等等，这正讲起中国，你们这儿人家可不多不等。你看人家可不多不等，说了，学习过这个还不等人帮能的。你住了个兄弟们用钱不等，那么啥个事情等着吧？真正娘们子，人家钱不，人家不多贪用。我点这个等，村子他爸去接，人家讲起学的是正强趁讲忙些这块，刚学给这个的。第二个啥人忙些这块啥人，培训着急是跟着动起了，上路车顿等，啥不一个现在上宽中能跟有了。中
kaksil giptan batang. Mangzi rikul te lakzin ponjir tangftani jenchil meprin pejin rovi lorji ji chini lakzatun lakdang sabunang. Mangzi rikul xaruan pani dambi mangil njoksil cherik tong atang nangko cherchil lakdongvi nangag gachin shingba masil sojin tonli gzichang rigni janjib jirkul tang tonchin nikhi xaruar chesam shepi gaxzi gzichdan jang yinbi pesin toyin peji tang zhongku lakji tangrib jan lar kadag tongvi mangzi gachin shikta jir yul. Lorngin chanagu jongawi zaglan nangta ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང རྒྱལ གྱི མི རིགས གཞུང ལམ དུ གྲ རྒྱུན ཐུན ནས ས ཡ གཅིག འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ ཡིན ལ དེ མཚུངས སུ རྒྱལ གྲིག ལག རྩལ ཞིབ འཇུག གསར སྤེལ དང ཚད གཞི ཞིབ འཇུག གསར བཟོ ཉེར བཅུད ཚོར དུས རབ བཅུད ཀྱི ཕྱེ ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས རབ རྒྱུན མིང ཕྲན ཐོང ལག རྩལ ལ སྔོན ནས བཟུང བཀོད སྒྲིག བྱ རྒྱུ རེད མང ཞིང རྒྱལ ཁུལ གྱི མི རིགས ཞིབ འཇུག གསར བཏང ནས ཚིན ནས ཀྱི གཞི དང མིམ ཐུན ནས ཇེ བཏང དུ ཕྱིན ཡོད ཤང ཁེ ཀྲུང ཆིར ལིང གང ཁལ གསར བ རིམ ཚོགས ཐང དུ བཀོད སྒྲིག བྱས པའི གཞི གྲངས སྟེགས ནས དེ ཐ ཁུར ཚོ ཐོག ལོང ལོག ར བ དང རེད ཡོད པ དང ཚོགས ཐང གཞི གྲངས སྟེགས ནས ཀྱི ཚོ ཆེ རང བྱུང གྲངས བཟོ ཡེ ཆུད བྱས ཏེ ཚོད ཐོག ལུང ལུག གི རྒྱང དུག ནས ཁོང དོན ཚོ བྱེད པ དང ལུང ལུག དེ ལོག ཤི སིན རྒྱུར བྱ དགོས པ དང ལོག ཤི དེ ཚིན ལ བརྟེན ནས གཞི གྲངས བརྟེན ནས ཀྱི རྒྱང དུག ལོག དུང ཚལ བརྒྱ ཆེ གོར ང ལེར ཡོད ཧྲང ཧེ ཧེ ལན ཡུན ཚན ཚན ཚལ ཚལ གོང སི ལག ཚད དེག ནས ཀྱི ཅག ཉར བ ཚན ཤི ཆ ཡིབ ཤ ཅིར སི ཅུག ཐབ ཀིན འགྲམ དབ ཞ པ དང ཚོང བར ལོག ཤི དང སི ཅིག ཉིམ ཐན ཅུར ཤི ཡོད དལུར ལུང ལུག གཞི གྲངས བརྟེན ནས དང ཐབ ཅུལ ཤ པ དེ ཚོར ཅིལ ཀྲུང ཆིར དུ གོ ཅིག ཤ ཚ ཅེམ ཅུག ས དང ཅིར ཡེལ དལུར དག སམ པིར དང ཅིག བར དུ རང་རྒྱལ གྱི རིག གནས རྩེག གཞི གཞི ཆུན ཤ ཁ་ཆ་ རེ ཁ་ཏམ ཆེན་པོ ཁ་ཅི དང ཁ་ཏམ མ་བཅལ རབ་ཏུམ ཆེན་མོ བཅེ དང རབ་ཏུམ གནས སམ པ དང ཅིནི ཅིན ཁོན དུན ཁ་ལ་ལི ཕན་སམ ཚོ པར ཅེར ཡོལ ཉེ་བི ལོ གནི ནང རྩེར་ཇེ ཁ ནང ཁ་ལ་མ དེ རྩེར་ཇེ ཁ ནི པབ དན ཅེ ལིར གལ་བི རྒྱལམ ཆེན་པོ ཅེན ཡོལ ཁ་ཏང ནབ་ཅི བཟོ ཁ་ཏན རྒྱབ ཆེན་པོ བཅེ ཅེ རེ་ཏུ རྩེར་ཇེ གཞི ཆུན ཅི རྒྱང ཅེ བདས ལབ ཅེ བཅེ ཅེ ལིར གལ་བ དང རམ་པ མང་བི རྩེ ཅེ ཅན ཅེ ཅིནི ཏ་བ ཇོ་ཉི རང ཁོ ཅིན ཡོལ ཁོར་ཁར རྒྱན ཚུལ ཏ་བ ཁ་ཅི ཅི ཆར་གུལ ཅི ཁ་ཏན དང ཏེ ནམ་ས ཁ་ཅི ཅི ཅན ཅེ ཆམ་ཅན ཏ་བ ཇོ་ཉི རང ཏ་པ དང ཉིན དེ དག རང ཤོང ཁ་སར ཏ་ རང་ཅི ཅི རང ཏན ཤིམ ཅི བཟོ ཁ་ཅིམ ཤེ་པི ཁོར་ལམ མ་བི ཕྲན ཏོང སོང ཁར ཏེ ཕེན ཏོང མ་བཤི བི ཁོན ཅེ ཐམི ཡོམ ཅི ཚོར ཏ་ ཅེམ ཅོ ཁ་ཏོང ཅིན ཡོལ ཁོང་ཅིན ཚན་ཚལ སོང ཁར ལིག ཅེབ ཅེགནེར བ ཅན ཤུ ཅིན གིབ ཤེ་ཅེར ཐང དེ ལེང གིན ནང གར་སི ལག་ཚལ ཁག ཅེལ ཐག ཐོགལ ཤོང ཨ མ་སལ ཁོར་ཁར བོར་ཅིན བཟོ ཁ་ཅིན མ་གནི མ་བི ཏ་བི ཚན ཆུང ལག་ཚལ སར བཟོ ཁ་ཅིན ཅེན དང ཉེར བར ཅེ རྭ ཅེ ཅེ ཐལ གར་སི ལག་ཚ ཅིན དག ཅུར ཁོན དམ ཤེ གི ད་ལུར ཇ་ཁབ ཅི ཤོང ཁར ཅན ཏོང དང ཤོར་ཏུན རྒྱང་ཚུར ཅེ ཅེ མ་ལག ཅིག ཅིན ཆང གུ ཤིན ནི ཁོར་ལམ མ་བི སོང ཁར ཏ་བྲལ ཅེམ ཅོག སཏོང ཅེ དེ དང ཆབ ཅིག སོ ཅིན ཅེ མང ཅེ རྡེ ཁུལ ཏང རིག ཅན ཅེ ཤོག ཅེ ཅེམ ཅོག སཏང ནི མང ཅིན ཛེ ཅན སར ནིང ཉམ ཅིག ཏང སབ ཤེ ཚལ ཅེམ ཅོག སཏང ཅེ རེལ མང་ཧར རིགནི ཅ ཁ དང ཅང ཅན ཅེ ཅེ རེ་རྡན ཆལུག ངོང་གུ རིགནི ལུག ཅ སོ ཅོན ཟོ ཅིན ཁག ཅིག ཅེ ཡུང ཅེ སང་ནི ཁག ཏ གང ཅོག ཏོན ཅུལ ཏང ཤོག ཡུང ནི ཆབ ཅིན ཡོལ ལོར་ནི ཅན གུ ཅོང ཨ ཝང གོ ཅོན བི ལོར ལག་དེ ཤེམ ཅིར ཏང རིགནི ཅང དུ ཝདེན ཅིག ལེ ཁལ ཅིས ན བག སར བི མང ཅེ རྡེ ཁུལ མ ལག གང ཅོག ཅེ

0: Chupi Hong Kong Dizel Lobster Shepper Mini. Nihi Yogin Joma Dungi Tablum, Singalir Jacha Patan. Pershon Joma Mampo, Jonshipi Hong Kong Troll Six of Jigte, Jonshipi Hong Kong Sonim Dambia Namba Sonsum Shargi. Hong Kong Jinzi Chessen Tondak Tonga Zigte, Totum Jinipa Jim Tortongatan, Totum Jisil Cherton Gila. Totum Jacong Jacher Dungi, Nihi Yogi Totum Jeshavi Pandi Jelus Tongi. Lidab Lecto Jerger Kapilla Mute, Totum Gansong Lakinon Batan, Jifshir Sanjo Lobster Shepa. Lirim Parva Damson Chipshini, Nihi Yogi Ninjin Jer Kalung Ganson Jetakatongatan, Angidab Lartini, Lingan Kravatan, Gabriel Lartini, Nambak Sarab Toti, Jonshipi Hong Kong Dinzu Tal, Pizan Tombish Kendatongatan, Jongu Liget Dangrav Janjim, Sorgon Jilian Babin River, Shiji Sara, Nali Chimbo Jurki, Tondis Tang, Likon Ringa Yip Shay Yamu Jiripsi.
1: Adangabi, Chipjanian, Nishton Yetilin, Zalung Tung Tang Mogan Shan Sotinto, Sorgon Shanchin Tung Tung Tinji. 相当于三这个部 过来十六件这个接不了几, 存入科技我们吃的气味 Chorgun Chimsung Sotun, Chorgun Shanshin Dangadang, Shanshin Sergeonki, a never to be Gordigadang, Kjedum Gordishikan, Shanshin Ji Hidil Yamchin Dang, Nyam Kirzartuja, Shanshinabi, Chontaranjin Jess Sakunjibi, Chontakimbi, Chorgun Jeb Shishu Huan Juru Chontun Yamli Dang, Arini Beli Dang, Pansin of Sheta, Jon Chirajan, Tonin Jeplibji, AP Galachin Dang, Tonin Dachur Gashin the Periol, Torgun Jinkum Jedin of Zapji Jamang Jeripshibadang. Tamang Marijab Zatun Rigni, Jersita City, Shin Kumjer Sotun, Tang Rigni Sotun, Among Shikur Sotun, Argoi Sotun Jirtojiri, Torgun Kapil of Shang Shitun Jerem Dambirgoni, the Jilishipatan, Jenanga Selexi Sidatan, Jeshi Ejurlaks in Yamti City, Jeshi Tarsutan, Sojin Jersama, Marija Chechi Sol, Sorija Malak Chambu Trizini, Abzachatan, Tulari, Tungstag, Tundati Jeren Tung Malak Chasun Zigiri. 샹강다 토마른 젠펩시 반입송 초르군 참성 소든 하르지섭 셴르르 보당 셴디부 총둔 부소 제급제 부당 아윤 한강다 조슨라 베이징 당 상해 시안 항저 오민소 소네 종치르 당 대비신 샹신당 그제 사샤몽부 셴셴은 전비 차듭 셴고 베니 초르군 젠 토업질은 제이득 당 망수 젠 얌지레 필럭지 젠 지르도지 개치 이르기 콩답시디 사쿠용제 등성 토업질을 제스럽다니 초르군 참성 소든디 토르근근 대입소당 리르눈 쉽석 장수 소근팀 암사통 편진 아르그네 예쿠른 자출립지지 통리 자뜨거 쉽어도 텐디 진큼 통콩제르가 차디 톤지제 빌럭럭 차당 총리인 잔수럭 차 총스덕 자른공 파르빌럭 차지스 니든 답지르골 피에구 베일트 멍이뉴 접지 마르가비압시오비 초르군 참성 소르툰지 체독 셰스 체출클 고집시강 Sorgundang, Jerjang Sakinijer, Zatung Dang, Abzajin, Hindrin Killing Yetigang, Little Kitchen Trigilaki, Sulari Lap Sheikh Sudang, Zindi Klebjerin in Jimtun, Tonlin Jimtil, Quotul Jim Lipshini, Marizatung Jensen Dang, Zindi Klebjerin Jelaksil Sartul, Sorgundang, Jerjang, Zatung Yamri Pilijiji, Jemdi Shurion in Jimtu City, Sorgun Chemsang Sotun Yem Pinnock Sopjung Dang, Jeshun Chadil, Songstag Chungshul Pishachil, Stovsog Nishul Shadiri.
0: Дарнгави цир гэнин хутур зонг рчи сугчиг тонкун нисэн дорди тэн санжил мэлун пачин демплэ ши батэн рангшин гэр зонкун рчи сугчиг тонкун тачи чэли рангжин чэ хэтэв тума ин бин ини хэтэв хэчэм ши бати шанчин юн чэр зонкун рчи сугчиг тонкун стгшил чэр тончаг са батэн шанжир стгшил чэмжи лагна кэ чэг чэчэн дончу ши юлэ ཁྱི དང ཁྱི དང རྫོང་ཁུང་ཅེར་རྒྱ་ཁབ་ཅིག་ཁོ་ནས་སོང་ཆུབ་ཞེ་པི་རྒྱ་ཅིག་སོག་ཅིག་ཐོང་ཁུང་རྟག་ཤིལ་དང་ནེ་དུལ་ཁ་ཞན་ཇོ་ཁ་ནམ་ཅང་ཅིམ་ཅི་ལ་ཏེ་ནི་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེར་ཁོན་ལ་ཁོ་ཅུར་རྫོང་རྒྱ་ཅིག་སོག་ཅིག་ཐོང་ཁུང་ཅེ་མང་ཤེར་རྒྱ་རམ་དམ་བིང་ཁ་སེ་ཆུ་ཞེ་པ་དང་
2: རྫོང་ཁུང་ཅེར་རྒྱ་ཁབ་ཅིག་ཁོ་ནས་སོང་ཆུབ་ཞེ་པ་རྒྱ་ཅིག་སོག་ཅིག་ཁ་ན་ཤེ་གནི་ཁ་སམ་དེ་ན་རྒྱ་ཁབ་ཅིག་ཁོ་ནས་སོང་ཆུབ་ཞེ་པ་རྒྱ་ཅིག་སོག་ཅིག་ཁ་ན་ང་རང་ཨ་དང་དེ་མན་ཚོ་རང་ཤང་ཅིན་ཅི་ཁོ་ནས་སོང་ཆུབ་ཞེ་པ་རྒྱ་ཅིག་སོག་ཅིག་ཁ་ན་ཤེ་གནི་ ཁོ་ཅུ་དང་རང་ཅིན་ཅི་དང་ནེ་དེབ་དེ་རང་ཉིད་སུ་པ་ཅིམ་ཞེ་པ་ནེ་ཁོ་ཅུ་རྫོང་གར་རྩི་སོག་ཅིག་ཐོང་ཁོང་རྟོག་ཞིབ་ཅིམ་ཅིག་ཅིག་དེ་གིན་གོན་པ་ཞིན་ལ་ཤང་ཅིན་དང་ཅོང་ཅིར་རྫོང་ཅི་རང་པ་སམ་ཅིམ་ཐན་འཇུར་ཁིན་དོན་ཞིབ་པི་ལག་དན་ཅི་ཅིམ་ཅིག་ཁིཅང་རེལ་རང་ཤང་གི་ཚན་རིག་ཞིམ་ཅིག་ལེ་ཁོང་དང་ཉམ་ལེ་ཐང་སབ་ཏ་ད
0: ᱛᱟᱜᱛᱚᱱᱜᱤ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱪᱮᱵᱡᱮᱱᱤᱱ ᱛᱟᱜᱛᱚᱱᱜᱤ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱪᱮᱵᱡᱮᱱᱤᱱ ᱛᱟᱜᱛᱚᱱᱜᱤ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱪᱮᱵᱡᱮᱱᱤᱱ
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Соулык жиглам жиг саржи ирнгийн нямдлын жемтүн жи чарнгулб зэни. Амарпи шивлубдан, амарпи якуре, амарпи ирнгийн лигтул тунзип жи сарпи шибадан. Соулык амарпи жиглам жиг саржи ирнгийн жожирб шиби, якуре цунтг нямта жинги. Тандыр мэгтэг гобадын, ламни жин хингртуб жинсэн тарпэдан. Ништун нернгалууны ништун сымчил иварджи. Соулык жунлам жиг амарпи ирнгийн сунчубдан, пилэгжи жи чарнгулб дунчлуб шиби, гэгси шатбхийн би. Цоул ламжилжиг саржи ринги сунчутан вачуше бадр шугсу сиркэндл тэншэн шугчини хэдүнди жигчи нямтэн тан танжур пэгжи же дэрэм сабрал хэбар цун цоул жиг жунтан шанчни же адэк кын нямли лан хади хэно бадан клэкун нямгэлэг сапэб шэди дорджи ринги же сугсэр сунчутан дэхин зинэртэн же дэнжиг сатах тамбэр сумадан чэмэг нямли лэгтэр жиг жэн жугнирэн ригзу шэгэла лэрэм кодгэ тан нэмбэб кэндэ тэнди Нихы юги цолу ламжилы жиг саржи ринги жужирв шиби, екур ламтхан зигжин шаджиди, ажилы унчир кэкунгавиг саржи ринги сунчу вачулы дан, арынгий нямри пилжи тунви, хуэртун мгисадан жиру шиги. Амарби чхжин чепа мэйжан, ажилыгчи чимгжи жиг сесым саму жанли, дэрэг савры ламни жин хингтув жинсан дарпэ тунги.
2: Дар нави цир гэнин, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚོན ཤང ཅན རྒྱ ཅན མར ཚོགས པའི ཚོགས ཚོགས ཡོན པ ཀྲང ཡོང ཧྲན ཅིབ ཤེ ཅིར སོང ཆུ པ སོང ཆུ ཤེ པའི ལེགས ཞེ དེ ལོ རང ཡིན ནང ཤང ཅན ཡོང ཅེ ཅིན ཁམ སོང ཆུ མན ན ཁྲག སམ ལག ལ ཆབ ཅི ཡོལ མན ཧར ལེགས ཞེ དེ མང ལ ཏ་བ སོག ཏིན སམ སལ ཐེབ ཡོ་པི ཅིན ཚོགས ལེར ཁག ཁ ཅི སམ མན ན ནམ སོང ཆུ པ སོང ཆུ ཤེ པའི ཤེ གོན དེ ནང ཤིག ནི ཉམ ཏ སོང ཆུ ཤེ སར
1: ཨར སི སན སན ཕུ ཅིན ཅི ཆེ རག ནི ཅར གོམ རེ མོ སོ ཁོ ནི ཕལ བི ཁསར ཅི ར ཇོག པ ཚོང དེ ཏང ཅི ལ སོང ཐབ ཅི གར ཅེ ཁིན ཡེ མི ག མག སིན ཛ གོ ཏང ཨ་རེ་སེ་ དང་ ཨུཀ་ལན་ཅེ་ ཐེ་ཚུལ ཨ་ཡལང་ག་ ཐབ་ཅེ་ ཨ་རེ་སེ་ དང་ ཇོང་ཀིན་ རབ་ སོགཅེ་ ཐན་ནི ཁེམ་ཤལ་ཅེ་ ཐབ་ར ལན་ཏབ ཨ་རེ་སེ་ དང་ ཇོང་ཀིན་ རབ་ ཐན་ནི ཕུ་ཅིན་ཅེ་ ཏན་ཏུན ཨ་རེ་སེ་ དང་ ཇོང་ཀིན་ རོགལིན་ ཨ་ཅེལ་ཅིན་ རབ་ ཏན་ཅིག་ལ སོང་ཅུབ་ཅེ་ པི ཨ་ཅེལ་ཁ་ཅིན་ཅིན་ ཉེ་སེ་རེ ཁེབ་ཤ་ཅེ་རེ མང་རག་མག་ཅེ་ དང་ ཉང་དལ་ ཚོང་ཅག་ ཇ་ཡིན་ ཏོབར ཁོང་གོ་ཅེ་ པི ཆབ་ཁོང་ཅེ་ ཅེ་ཅི་ ཆང་ཡི ཁེམ་ཏ་ཅེ་རོ པི ཨ་རེ་སེ་ དང་ ཇོང་ཀིན་ རོགལི་ དེ ཉང་དལ ནི པར ཇ་ཡིན ད ཏོང་པར ཧུང གོ དང ཏན་ཅིག སུང ཅིན ཤེ པི ཨ་ཅེ ཁ་ཅིན ཤེ ད ཅེར གོལ ཀྲུང གོ ནེ ཨ་རེ་སི ཧ્વાན ཇུར ཉོ སུང ཅོག པོ ཁ་ཅིན ཤེ པ དང ཨ་རེ་སི དང ཀྲུང གོ ཤུང ནི ཅེ ཉོ སུང ཏམ ར ཕབ ནུན ཇོང ཤེ གོལ ཚན ཅི ལ ཐོན ལི ཅེ ཕལ ཅི ཧང གི ཤུང ནི ཅེ ཧ્વાན ཇུར ཉ་མ ཡེ ཅབ སེ ཏམ ར ཐ མང ཅེན དེན ཅེར ཤེ ཡོ སེ རེ ཉེན དེ ར མ་ར ཐང ནི པེ བི ཅེ ལ སུང ཐ ཐ ཅེ གར ཅེ ཁི ཉེ མ ར ཅེ ཅིན ཤེ པི ཨ་ མ་ གཟིན ཅ གི ར དང ཨ་ མ་ གདུན ར ཅེ ཅིན ཅེན ཏུན ཤེ པི དེབ དེ ཅིག ལ སམ ལུག དང རམ ཨབསལ སེམ ཁི ཡོཚལ ཝཁལན ལག མིག པི ཨམིགསལ ལག མིག དུན གཅུལ དང ཅུགཅལ ཅང ཡིན སེར ཁེ དང ཁ དང དུན ཨར སི ཡང ཅལ སུང པུ ཡི ཅེ ཁི ཉེ མར ཅིན ཕིན དོན ཅིན ཕྱང པི ཉེ ཤེ ཅག མེ སེར
0: ཉེན ཁུན ཨམ པ དེ སུ ཅང གི ཐང དེ ཤོག པི སར ཅལ ལེ ཚན དང ཚམ དང ཉིན ཅུག ལེ ཚན དེ ཟོམ རིག པ ལ མོན ཚོ དང ཟོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཁ ཕ་དན ཅ ཏարկལ བ ཤིག ལོ ཅེ་ཅེ ཏարկལ བ ཁང ཅག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡན ཚོར ཅི ལམོ དང མཕམ གོམ པོ ཉི ཅི ཆེ ཅིག ཉན ལམ ད ཇོམ པ ཡིན ཐང རྗི མི ལེ ཚན ནང ང ཚོ ལ རང ཅལ
3: ཁ་དམ ཅ བེན པ རེ རེན ཏི ཅེ མོ ཇ ཡིན
4: ཏི ཅེ མོ ཇ རེ རེན གང ཇོང ཅ ཚེ ཁ་དམ ཡིན
5: གང ཇོང ཅ ལ ཁང
6: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁོ་ནམ་པ་སམ་བོ་ན་དེ་རང་ལེན་ཚན་ཏོ་དེ་སི་ནང་ཡི་ད་དེ་རང་གི་ལང་ཟེང་ཡི་ཐན་དེ་ནི་ན་ཁ་དེ་ཅིན་ཉན་ཁན་ནམ་པི་ལེན་ཚན་དེ་ལ་ཉན་གི་ཡོ་ན་ལེན་ཚན་དེ་གུ་ཇི་བར་སམ་ཤེབ་ཏ་ཉོང་ཟ་ཤུ་ནི་ན་དེ་རང་གི་དེ་སི་ཁན་རོ་སམ་ཁོ་ཡ་ན་ཁལ་མ་དེ་སི་ནང་ཨ་ངི་སི་ཁ་དེ་ཤེབ་ཡང་གོར་སམ་ཡ་ཆེ་ནམ་པ་དེ་མོ་ཡ་ན་དེ 대랑 강종 세랑 렌츠나 특그라 잡주리 노가 진지시니 말로 소조 안다타와 송진나 지금 거리인이나 하정의 꼬리 닌덕이나 거리 역보식 최원호 카르톤 대랑 닌덕의 뭐뭐 초마즈가이나 진금 소축근이 되니나 느히즈가 사무즈 치고노 안다타 탐지이나 다 최초다위 뭐뭐 시간 되와요 그뭐 되나 제랑 초나 대랑 렌츠니 촌 어단시 나가 되다가다 하는 좀 실기이나 니윌론덩이나 진 거리 소축근이 되니나 저모즈데 다 최초 낙송이나 죽고 자사 송주나 죽고 니 걸음 존이나 오스간다요 너무 소나 죽가다이모 되나 당토인이나 다르지 첼라 송진나 다 크슨성가 낙송레모 낙송글에 간다리로 처음은 걸송아
7: 로지 담바 팀은 걸송스
6: 로지 담바 아리리리 실기이나 안내케 고추 기나니다 양치 침상 가크요노 양나 담오가 만나 고르시기 레스코나다 고르기다 당이나 다 낙송이나 죽고 사사 송주이나 죽고 담오가 만나 고르기 오카모 아 뒤에 한신이 양치 호란지나 톱친바 다시니 세정가 파일라라고이 양치 네크가 지금 레콘즈가 지금 아초다나요 세정가 톱친바 양치 레기네톤 특주주 찰라양 담오가 그가 심페런지가 레스코 고르기 고르기 오카모 세르조 총진에 다 네크 고슐라가 슈트르카바테 산네니 고르기 누가 데카타 아레
7: 아레 다레 니르톤 교와 니키르가 와르카다 틴 이르카스가타 비그 잠우터
6: 어디 고브남제
8: 나 다소마 비그나 로즈가 니스미스 그나 비그 담우스
6: 어디 어디 자키츠
9: 톱친 토마 쉐랑 비그 잠담
6: 어디 아 톱친이 남다르시니
9: 아 니르톤 집실로
6: 어 니르톤 주실로 어디 어디 양모 지루이노이나 하는 소리 좀 좀 좀다다고 총진나 자사숑노 나숑노 다니다 호란디나 치가 상가 간이라 스콘데 드리노 코리 송초나 스콘디 스콘 데와요 노가 니 마 마즈기 오크 모 니 나네 니나 타테랑 카스와 팔랑아 추가 롤랑 촌디나 데와요 노 체랑조 촌디나 상소소나 나쇼 마즈기 오크 사사 쇼노 마즈기 오크 디나네 니나 타 나쇼가 콘스트노 레모 다지랑 고부 남제 타키 촌디나 세롱 상가 사사 쇼노가 터카 도톰 셴케르 모 다츠오 데카나 노이나 치 쇼네나 모즈리 타 콘디 다지 셴케 오크 로치 탐바가르가 나송글이간다 리다스고 주머리 로치 담바운디나나 초 워치간다신타 너무 손에는 지참아 갑다지나
7: 땅 쇼 로치 담바우 센지나 다 코리우 상치브지나 녹송지나 양와르닝 쇼 다 디르종놈이나 딘잠크 가르니기나 쇼고타 냐르주고 그게 니마즈 특출로네 데미야르코네 텐지나 쇼 다 тани сарам кури нгтамну тингата сончуран динина хшига мончизв тина хшига ржанд курсатын хшига нград дифхни хшигнар ванжер онтер тимус хши
6: гуманамжи
8: аре тама чавинжина нхшмайна та хаяркайнана киргиржон нгранде тагчок кьомотатте таркурасун ишти тирган кайнжина хшон танигжара нхцагна нигжара тачер наран ранг пайл та жигнд хужамуд истатанды сончуб дандор дина нхшонзина картер ранг пайнд сончуб эжу дин кори хцангжара ди шогасига гнайна тачи хмон азер жек конар томузинда
6: тена таржира гумбу намжи чинига сончина ханэжон кысэншэнгэрэ мо кысэншэнгдынаян кэрге шин кори сончубгэн ди тонэгина холэнгина сасашгонуга мэркорчиг тэнина нахшгонуга мэркорчиг хшитга тэгэ гэрэок мо холэнгина кысэншэнг тав сончина нахшону седомби на мэтчэмозучир мэна
7: мэна тангапчин итгэч тимозучир
6: нахчэтчэзучир ари сасашгонуни чэмозучир
7: татасым чэ тимозучир
6: не бярачэ укасэ нахшонура сасашгонуга хэнчэни кэрэ жамба сончуды мо кодги онэр
7: Yon da karnik teju shugnda yon. Tani shugna kop tiganer. Ta ta ayar sar gumban teju okhshika. Desh sagl khoyo me te kop tigiyon. Ta men gup chep shakin ji kirgen nqsuz ginjina chi xso uremo. Tin joni da kirgen nqsuni kirge Jakob gin dinanga nqnda ninanga sugulib jamna ma chi xuz ji gnuqtan ki kirge donir dinanga ayang ligrator ji qaw ko te kop tigiyon. Ta tar kuta tinir. Ta nyen jogun. Ta kirge yara ཉེན་རེ་ཉེན་རེ་ གཏེ་ཡ་ར་ ཁར་གི་ ཡང་ པོ་ན་རེ་ གུ་ནི་ཏི་མོ་ཟེ་ ཏེན་ཅན་ན་ ཁིས་ཤན་ཤན་ན་ ཁར་གི་ ཡང་ ཡེར་གང་ཉེན་ ཁན་དི་ ཁར་གི་ ཏན་ནག་ལི་ ཁོང་ཏི་མོ་ ཡང་ ཡན་ལག་ཟ་གི་ ཆོང་ཆོང་ཟ་གོན་རེ་མོ་ ཏིན་ན་ན་ ཏི་སོ་ཟེ་ ཁར་གི་ ཉེ་ ཁར་སབ་ཟེ་ ཉེན་རེ་ཉེན་རེ་ རི་ ཁོ་རི་ ཁར་གི་ ད་ ཁིས་ཤན་ཤན་ ཁན་ ནག་ལི་ ཏ་ད་ ད་ལོ་ན་ཤ་ ཏ་ཏི་མོ་ཟེ་ རི་ ཁོ་རི་
6: གོ་མན་ནམ་ཅན་ ཆོ་ཡན་ཅན་ན་ར་ ནག་ཤོང་རེ་མོ་ ད་ཅུ་ ནག་ཤོང་ཟ་གི་ ཆོང་ཅན་ན་ ཆུ་ད་ཨ་ཅིག་ལི་ ཁ་ཏེ་ན་ ཅིག་ གོ་ཏི་གི་ ཟོང་ནར་ གོ་ཏ་ཤ་ཏང་ན་རོ ནག་ཤོང་ཟ་གི་ ཚོང་ཅན་ན་ ཨ་དབ་ཅིག་ན་ད་ ཆུ་ ཧོལན་ཅན་ན་ ནག་ན་ ཐམ་ཏེ་ ཏ་གིན་ ཇུ་གུག་ ཆུ་ཡན་ན་ ནེ་ཏ་ནེ་ན་ ཡར་ཅིག་ན་ ཀོང་ ཡར་ཅིག་ ཤོང་ན་རོ་ ཆམོ་ཟ་གི་རེ་ ཨ་ནེ་ཚལ་ན་ ཏོ་ན་ཏེ་ ཡོ་ཏ་ན་ 네가 남한테 치모지니나 니마치 그 리카지나 죽고 다와시 그 리카지나 죽고 내 지금 나 시가

0: ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ལག ལན གྱི ཁྲོད དུ ཕྱི རོལ ཡུལ གྱི ཆོས ཉིད ལག གཞིར བཟུང ནས བྱ བ བྱེད དགོས ཡིན དངོས ཐོག བདེན འཚོལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ ནི སྒྲུབ ཐང གཅིག གིས སྒྲུབ ཐུབ པ ཞིག མ ཡིན ཏེ དེའི ངེས ཅན དང ཡུལ ངེས ཅན ཞིག ཏུ དངོས ཐོག བདེན འཚོལ བྱེད ཐུབ པར གྱུར ཅིང དེའི དང ཡུལ གཞན ཞིག ཏུ ཡང དངོས ཐོག བདེན འཚོལ བྱེད ཐུབ པའི ངེས པ མེད པ དང དེའི ངེས ཅན དང ཡུལ ངེས ཅན ཞིག ཏུ དངོས ཐོག བདེན འཚོལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དེ ཐོབ པའི བསྡོམས ཚིག དང ཉམས མྱོང གང ཞིག འགྱུར ལྡོག བྱུང ཟིན པའི དེའི དང ཡུལ གཞན ཞིག ཏུ ཡང ཅན ཐེབས པའི ངེས པ མེད nga chi rang tu chi ni tu den chu chi ta sim tam bur chi gi pa tang ni tu den chu she pin jun tang che rg tong gi khang ti tang na ba kin ta ni tu den chil ni sem dan jig pa tang lag tif tar gi
1: ni tu den chil ni jin chu she na rang jil ni har jin cha so rang je thumi tirim dag ne pi ma chil ta tung ti na rang bu shi la mem tlag ne ji bi jer zi ge kep jig ne chil de ni zin na lu shi gi pa tang kong de yin dag ba che gi nga chi jer ji tang kong pu lar kin de tong wa tang pshe shuk tang si ji shtampib she pa gini, xe sorong je tukmi dirim she bi, rin yulu qenbun da lag xe sige pa tang. Gini xe rci yi xe kibjig ne cindi giren ga lang xaar gu gini bchungi la. Xe wa gong shil tam jil xe rci yi xe kibjig ne cindi lag xe gi. Rin yulu ir galwa tang dirim le gani, nirlim la hobjig she bi shuk lung keng yurung sama hirtak yaw tuk ge pa tang. Rin yulu je ji sili pa tang, jir tuk samun jung jim bi, xe ru yi je dung yi ng mita jir ni, sula nying chan zin tang. རང་གོ རང་དུམ ཞེས་པ་ཏ་བ་ དང ཤེཏབ གང ཡོང་ ཚང་མ་ ལོ་ཐག་ པ་ཆུ ཅིག ཡོ་ཤུང་ ཤེ་གི
0: རང་ཡེ་ཐུག དེན་ཚུལ རྒྱན་ཆུང ཤེན་ན མགམང ཅིག ཁེཕན ཅེ དོན་ད དེན་ཏུན རྒྱན་ཆུང དང ནོ་ཚལ ཅིཅིར ཤ་ཅ རྒྱན་ཆུང ཤེ་གི ལ་ཁསམ སོམལ དང རྒེསམ མེལ་ལ ཤིམ་པ་ མེ་པ དོང་ཡི གཞིར ཛན་པ དོང་ཡི ཅིག ནིས་ལ ངོམ་ ཤ་ པོ་པ་ ཅིཅིར པོ་པ་ དང ཇོང་སམ ཡོ་གི པ་ དང སམ་ལུ ངིན་ཛན ཏང་ གབ ཤོག་ཐུང དང ཀོ་ཅི ནང གི ནོ་ཚལ ལེ་གི ནང གི ཆོན་ཆ་ ཅི དེ་ཏོ་ དེ ཁིར་ཏོ དང ཡོ་སམ ཤ་གི པ དང གལོ་ དང ནཏུན གང ཡུལ དེ་ཏོ དེ ཁིར་ཏོ དང ཁྱི ཕྱི གི པ དང ཅེལ ང ཚོ བསམ བློ དང ཤབ ཅུལ ཉིལ ཁང རིབ ཤེ རུ ཡེ ཅེ ཆིན དང ཐམ པ དང དེ རབ ཅེ བལང ཤ དང ཐམ པ མང མང ཅེ འདོ ལོ དང ཐམ པ ཅེ ཤེ གི
1: རང ཡེ ཐོག དེན ཚལ ཅིན ཆུང ཤེ ན ལག ལེན ཅེ མང ཤེ དང གི རིག པེ ཞུང དེ ཅེ ཁ སར ལ ཅེན ཅི མེ པར ཁན དེ དང གི མར ཁེ སར ང ཅེ སབ རིབ པ ན ཁན ཅི བ དེན ཏུ ཉི པི དེ རས དག དེན ཅེ སམ ལེ རན ཐང དམ ཨོན ཨོན ཅང མར ཁེ སར ང ཅེ ཚ དེ ནག སོམ པ པོ ན པི དེན ཏུ ཅེ ཐང ཆུལ མེ པར ཅན་ཅིན མེ པར དེན དུན ཚོནི གདང དེན དུན གོང་པལག དོང་བི དུན དེ ལམ ཁང ཅེ ཅིག ཡོལ དང སང ཅོང གི ཆེ ཅི དམ པི ཆེ ཚོ རང གི ཅན ཆུང ཤེ པ དང གོང་པ དོང་བ ཤུག ཡུང ནི བཅེ རྩི ཡག སապ ཤེ པ དེན ཅུ ཅེ རོལམ དང གང ཁུང ཕག ཤེ ཐབ དང ཁུང ཕག ཤེ མ ཐབ པི ཤ་གང ལ དང ཉེན ཁན ཐ ཚོ ལ ཁག དང ཅེ བབ ཅི ཚང མར ཤེམ ཅི ཤ་ག ཤ སར བ ཐོང ཡིན པི ང སི ཡེ རིག པི ཞོང དེ ཅེ ཏང ནི ཚར གི དང ཐམ པི ཅེ ལུང སར དང དེ བཅེ གེ ཏི ཡོལ nga si ti to ta dang gi mamung lang go chi si ti xar tu si bi nyam nyung sarwa shu dum si ti jin chin me par mar ke sarang li chung ku jen tan jer bi gong phung sarwa ji gi pa dang dang rib je chung ki mar ke sarang la kha li xa khun bar bi ge den tun je or tung thor ji gi
0: mang chu lam shu ne nga chu dang ge shur cha dang za wi li gi lam shu yin ba dang nga chu dang gi ti khtan ta lang chu che tu dang tham zang ge ni tu zin ta bi chim ji je nor ren chin yin ne ndi maung dar ta kin ta nga chin thak chi ta thamchil mangchu chi ton ta yin ba tang thamchil mangchu la jap tum she gi ba mangchu li shong shang mangchu lan ji ba chi jin chung shi te dang ge yang ta pin do chil nil mangchu chi rang tu chi sha chu la jir gi ba tang mangchu lam shu ni la ja kap tang sang chung wi she go yong se lag tar tar shim she gi
1: mangchu lam shu ji ngu wei to ge chun sha ne mar ke sa rang ni ji mang mang mang chu ne do ro ji xa chin shen keng yin bi kur ji xa bi sa tun de yin de yang sa bi sa tun de jin chung shi na nga chi ge ni lo ro ji den de chu bi ཞེ་རྩི ཆེ་ནིལ དོ་ཏ པ་དང ལོ་རྗི་ཅེ ཆེ་ནིལ དར ཤ་བ་ཅམ་ན ང་ཚུག་ཅེ་ནི ནམ་ཡང མ་ཕམ་ན ནམ་རྗེ་ཐ མ་མ་མང་ཚུག་ན ལོ་རྗི་གོང་ཕ་དང ཅེ་ཚུག་ཡར་ཅིང་བི ཏོ་ཕུ་ཚུ་ཡིན་པ ལོ་རྗི་ཅེ་ཡང་དང་ཅར་ཏ དེན་ཁང་ཤི་ཡོལ དེན་ལོམ་ཏན་མོ་ཅེ་དུང་ཁེ་སོང་ན་ནང་ཅིན་དེ ཅུང་ཁེ་ལེ་ཁལ་དེ མ་མ་རང་ནི་ཅེ་ལག་ཏབ་ཟོང་ཅི ཅུང་ཀུན་དེ་ཉེ་མ་ཁ་རི་ཅེ་ནི་ཁ་རོ་ནང་ཅིན རང་གོ་ཨོ་སར་རབ་ཏན་བར་བ་དེ སག་ཅེ་ཆེན་བུ་ཡོང་ལ་ཐོབ་རབ་ཤེལ
0: མང་ཚུག་ལམ་ཤུག་ཅེན་ཆུང་ཤེན་ན མགམང ནང ཚུམ དལམ དང ལེགང ཐག་ཅུལ ཤེན ཁུན ཅེ གཞིར ཅིར ཏོ ཁུ ཡིན པར ཅིན ཆུང ཤེགི མགམང ཅེ ཤེ པོ གོ ནི ཅིན ཆུང ཤ ཅེ དང མགམང ཅེ ཧར ཅུན རང ཅིན དོན ཕལ ཤ ཅེ དེན ནམ ཡེན རོ ང ཚུ དང ཉི ལ མཕན བིག ནི སལང ཐབ ཡེ ཇབ དང ཁ ཡིན མགམང ཅེ དན དང ང ཚུ ནམ ཡེན ཐོབ ཅུང ཐོམ ཡིན པི ནི པར ད རང ཏོ ངང མགམང ར གེར ཏེནི ཛང ཡི མལ ལ ལོན ཅེ དང ཁི པི མལ ལ ཅིན ཅབ ཤེགི པ དང ནི པར ད མགམང ཅེ ཤ པིན དོ ལོ དང ས ཅམ ཤེ པི ཉམ ཉུང ཁོང ཚུར ཡོ པི ཁེགང ཁོང་ཅིན དོན བི ནི་པ་བ ཅི་ལ་ ཚན་ཇོ གང་ལབ ཤེགི ང་ཅི མགམང ཅིབ་ཚ་ད ཡང་ཅིར ཅིབ་ཅིབ ཤེགི པ་དང མགམང ཅིབ་ཚ་ད ཡང་ཅ ཡག་པར ཅོགི པ རང་ཏུག ཅི མགམང ལ ཡང་ཅིར ཏར་ཁལ ཤེཏན ཅིགི པ མགམང ལ ཉེར་ཏེ ནི ལོར་ཅི ཅབ་ལབ ཅིམ ཤ་བ ཅི ཁ་སར་ཏུ ཤེགི པ ཅི ཅི ཐོ ནི ང་ཅུ ཏང་གང མང་ཅི ཉི

0: ཁྱི Нарасунджи чимцэнгэ юнбэ парчил нэг жангжилэ сугчилэглан куркурби аджента вожун тан сычун суг сакэдэндэрла ларэр цангэн урэжигни қсангчу тэнжоби кумдун яңбэл сатын тан вартыг жетэрэнгна нэ чангэ жашим тэтэр ела курюн нэ тэтэн ебзун кэдэ рангчим чин хэбэ нэ чангэ вожун тан сычун сакэдэб цун тамна чимарун ямюн самтун гэнчэвчи сугчи жэркалэглан шурэ нэнсэмсэн ербэ пхэсэм ям шэшюн
1: ཁསམ འདབ གི ནར ཙོན འདིབ ཅེ གི ངི སམ ཚ དེམ ཐང ཁར ཅེ མ ནམ ལབ ཤ པ ན ཚང མིང ཨ རང ཉིན དེ ཉམ པ དང རང ཅིམ ཅིམ ཡ ཉི ཆང ལག ཞན ཅིར གོ ཤིན མསལ པི དེར ཏེ ནི རགོར མོན ཚོན དོ པ ན ཏོང སམ རེ སམ ཨན ཅང པ པར ཏེ ན མན ཅ པི ཏོན ཤིག མེ པར ང རང ཡེ ཆི ཡོལ སོ ཅིན ཅིམ ཉ ཐབ དང ཕ ཡེ ཏོན ཅི ལབ ཅང ཡེ ཆི ལ ཏེ ནི སམ ཏུན གེན ཅབ རྒྱན ཅིལ མེ པར ནན ཏབ ཅོལ
0: སོ ལ ཅིན ཡལ ཐབ ཟང པི ཚུང རེ རགོ ཅིམ ཤི ཉིག Samtung gönchib shir chabdunuk debra lukdi, nenig wachung hebi lila shi. Kip shukji ni ame gamni, sulajin jib changnil lakzil cha tsangwara lhubchung shi kang. Shukji ni xochig nilib shukjir sulwa tang jikchin yu jib shi. Luk ni la jantik shibzik shi babjil, kip hayin ni nangchin samtung gönchib nenig jilib chung cayo gongsib zigbi pisim ngigni ngon jirib shung.
1: Chabdul debi chetan pagbin torgan gan korig li, speaker zeta tang sochil pinsam chokbi nenig tonbi, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཐོན་ཅིག ཅིག་ཅིག་ ཉིམ་ ཐལ་ཏ་ ཟོང་ཡོང་ཅེ ཚོང་ཁང་ རྒྱ་དང་ ཞབ་ཅལ་གལ་ ཟོང་གུ་ཅིག་པི ཤེར་ ཚོང་གེ ཏ་བ་ རིམ་ཅིན ཅིག་ ཡོལ ཉིར་ཐུང་ ཉེར་ཅིག་ ལོར་ ཁོ་ཡུ་ཤུ་ཁོ་ཅེ སེར་གེ ཨེ་སི་སི་ཡི ཐོན་ཅལབ ཆུག་ཐི ལག་ཅིར ཐོབི ལེགཏོ པ་ཅིག་ པ་རེ་ཅེ་ནི ཐོན་ཅིན ཁ་ལེ ཇ་ཅིག་པི ཚོང་རན་ཏུ ཐབར་ ཨ་མང་དུར་ ཏ་མ་པོ་དང་ལ ཉིར་ཐུང་ ཉེར་སམ་ ལོར་ ཁོ་རང་ ཡུ་ཤུ་ཁལ་གེ ཟིན་དེ

0: ལབ་ཞག རིག་ནི་ཅི ཚབ་ཞིལ རང་ཞིན་ཅག ཅན་སེམ་པར་ག དམ་ཐུན་ཤུང
1: མེན་ཧར གོང་སི ནིན་ནག ཆང་སོ ཆ་ཅི དམ་བི ཐོན་ཅི རིག་བ ཅག་སམ དོན་ཡོལ་ལ ཚོར་ཧུན ཤང་ཅིན་ད ཅི་ཅེབ་ཅན་པར་ མ་སལ ཨར་ཇང་རང་ སཏུན་ དང ཝོ་ཇུང་སོ ས་གནི་སང་ ཚོང་ཅིན་ཡོ་པི ཚོང་རི་ ཆབ་ཅ ཅན་ཐུན་གང་ ཆེར་ཅེ ཡོལ་ལ ད་ལོ་ཡང་ ནིན་ནག དུན་ར ནག་བཅབ དེ་རེལ་ལ སམ་ཏུན་ གན་ཅབ་ཅི ཕ་ཡལ་ལ ཏན་ལན་ཅ་ཅི མ་བཅལ་པར ཁེལིན་ ཕེ་ཅི དང ཤང་ཡི ཡོང་ཕར་ག ནི་ སོང་ཅུབ་ཅི་དེ ཁེལི་ དང ཤང་བ ཆམ་ཅང་སོ ཅེ ཤང་རོག ཤང་དར་ཅེ ལང་ཞིབ་ཏོལ་ལ ཁེ ནང་ཅིན་ར ཟོང་གེ ཤང་ར་གེ དང ཏོང་དལ་ཁ ཅི ལ་ཤ་གང་ཅི་ནི སང་ནི་ ཅི ནིན་ནག དེ་པར ཁན་ན་ཤང་ ཤང་དལ་ དང ཚོང་རི་ བར་བ སམ་བ་ཕང་ནི ཤང་ཡི ཡོང་རོག་པར ཉེ་ཏུང་ ཉེ་རང་ལོར ཁེལི་ ཅི ནིན་ནག དུན་ར གོ་ཁསམ དེ་པ་དང ཉེ་ཏུང་ ཉེ་ཏིག་ལོར མམ་ཐལ་ ཁིབ་ཏོན་ནི ནིན་ནག དུན་ར ནག་བཅབ དེ་པིན ཆར་ཅིབ་གོ་ཡོལ་ལ རང་གོང་ ཡང ཚོང་རི་ རང་གོང་ལི ཅུང་ཐོ ཏན་ཅིག་ ཅི ངག་ཉོ དང ལིང་ཐིན ཅི རང་གོང་གི ཤང་ཡི ནིན་ནག ཚོང་སམ་མེ་པི སེམ་ཆལ་བསལ་ལ
0: ཁེལི་ཅི ལོར་ ནིན་ནག བོར་ཅིན་དེ་ པ་མ་བསལ་ ད་ཏུང་ ཉིན་ ཁུར་ཅ རུང་རོག་པ་བ ཅེ་ཅག ཁ་གི ཐག ནི་སན་ནི ལེགར ཤིས་སཅི ཡོལ་ ནིན་ནག དེ་པ་དང ཤུར་ལི ལེ་ཤིས་སོག་ཅ ཐབ་ལམ་ཅན་ནི སམ་ཏུང གན་ཅབ་ཅི སག་ནི་ཅ རུང་རོག་པ་ ཡུང་ཕར་བ ཤིང་ཅི་རང་བར ཤུག་ཡུང་ནི རོགྲམ་ཤིཏི ཨ་ནབི ནིན་ནག ལེ་རིག་ལག སོང་ཁག སར་བ་ཅི་སཅི པ་དང ཅུང་སུ ཕ་ལེ་ཅི་ལར ཁ་ཅ་དང ཐམུང ཤིང་ཅི་ལ རོགྲན་དག་ཅེ་པི ཆེ་ཅིག་དམ་བི ཐོན་ལི སོག་རེ་ཅི་ར ཡོལ ད་ཏ་ ནང་ཅིན་ནག ཟུང་གཏང ཟུང་སག་ཟུང་ག ཇ་བཅུར ཨོ སམ་ཏུང གན་ཅབ་ཅི ནིན་ནག ཆང་ནི་ལབ ཟོ་ཅག སར་བ་ ཀོ་ཅུལབ ཤེན་གོ སམ ཡོལ ནེ་ནག ཁ་ཅ་ཤིམ ས་ཆན་དེ་ནི ཇང་རང་ག ཡེ་ཏ ཆམ་གི་གན ཤུག་པ་ དང ས་སུན་རེ་རི སམ་ཏུང གན་ཅབ་ཅི ཆང་ལུན དེ་ཏག་ལ ཏ་བ དང དེ་ཏག ཡིར་ཁ ཆ་ཅིང ལམ་ནི མོལ ཨོན་ཅང དེ་ནང་ དེ ས་ཐང་གི ཝུ་ཅེར་ན ཇེང་ངུ ཡོ་པ དང འཇོག་པི སུར་ཅི་ལི ཆེ་པི ཆོ་ཁུལ ཐོར་གང་གི ཇོན་ནི ཤི་གི ཕ་ཡལ་ལ ཅང་པི ཛེ་བ ཡོལ
1: ཐོན་ལི ཅི ཤེན་སི རེ་ཉིག སར་བ ཅང་ ལེ་ཏུལོ དེ་ལག ཤུང་ ཨན་ སཅི་ཅི ཇ་བཅུར དང ཇ་ཐམ མེལ ནང་ཅིན་ར ཟོང་གི ཆེ་དན ཐོན་ལིམ ཇོང་ཅན ཕེ་ཅི ཤུང་ཤང་ རྫོང ཡོང ཅི ཅེན ཁམ ཤང ཤིག ལི དང རིགནི ཡེཁུར ལི རིག པིན ཐུ ཕེ་ཅི ཏོང བི ལོགསམ ཆར་ཅི ལག་ཏར ཤིཔི རྒེམ་སིན དམ པི ཐོན་ལི དག ཕན་སིན ལན ཇམ་ཅིན ཕེ་ཅི ཤིན ཚ་ཅིན ཐོ བི ཤང ས མོ ཆག ནི དང ཏོང ཅིག བཅབ་ཅ ལི བ དང འདྲནམ ཐོན ཚལ ཏུན ནམ བམ ཁཅིག ལི རྒ ཡོལ ཐོན ལི ལི ཟེ གོབ དན ལག་ཏར ཤིཔ དང ནི ནག དང ཝོ ཅེར ཛ ནག ནི ནག ཆང འདོར་མལ ཚམར ཡོང མ སོག ཆེདན ཐོན ལི ཕེ་ཅི དང ཏོབ ཅིར ཤིན པ དང ནི ནག དང ཡིགབོ ཡོངམ སོགཅེ ལེགསར ཀྲུང་ལི ཧ་ཤ་ཤ ཅེདན ཇེབ་ཅིར ཅེ ཧང་ཏག ཐོབ་པ དང ཡོངམ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཟན་ཅི ཇེཅི ཁ་ཅིག ཏ ཚལ
0: ནང་ཅིན ནག ཟོང གི ཤེཅང ལི ཁེ་པ ད ན ཨ་ཟོང ཡོང སེ ནོར་ཏུང ལེགཏུང ཚོབི སོབལག དེན་ཤ སོསུར གནི་རི སོབཅུང ཤེ་པ དང ཅིན ཁམ ཤིགལི ཉམ་ལི ཁམ ཤེགཅི དང ཤང་ལི ཆེལི ཉམ་ལི ཁམ ཇ དང རེར་གིས གོལ དོམལ ཚམར དང ཡུཤུ ཡོངམ དེ ས་གནི ཅེ ཆེཅི སུང་ཏག སེ ཅེ གོལ ཤང་དེ་ཡ ཨ་སིམ སོགཅེ ལེན་སིན ཅེ ཁིཅན ལ་ཏེ་ནི ཤོགདི རེཚ དང ཁུན་ཅི ཀྲུང་སབ ཐོན་ལི དར་པ ལ་རུང་དག ཅེ་དི ནང་ཅིན ཅེ ལ་མུ ཤིར་ཏོ ཅང ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ ཁོན་ཅུན དེ ཅེ རེ་གོལ ཁོང་ཡོང ཡེཁུར ཁོས་ཏུན གོ ཟོང ཁག སཏིན ཅི པ དང ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ ཤང་ལི ལེར་ཚ ལ་རིག་ནི ཡེཁུར ཚོང་ལི ཅེ ཅེ ཐོན་ལི ཉམ་ཅི ཕ་ལེ་ཅི ཅེ ཁོས་ཏུན གོ ཟོང ཁག ལེ་ཅི ལག་ཏར བྱེན གོ ཟམ་ནི དེས་ལ ཡོང ལ ཡེལ ཅུང ཡོ པ དང དེས་ ཡོང ལ ཡེཁུར བྱེ ཆོག པ ཡེལ ཁོང ཡོང ས ཡེཁུར བྱེ ཆོག པ ཇེར་སི ཆ་ནི མུ ཇེར་བ ཤུང དེ དང ཆ་ཅི ཟིན་དི ཁལབ་ཤག རིག་ནི སུང་ཅུང དང ཇེན་སིན ཤེ ཁ མམ ཐ་ཏ ཆིར་བ དང ནི ཟིན་དི ཁལབ་ཤག རིག་ནི ཅེ ལེགཤ ཉིབ་ཅ སོར་ང ཐ་ཤ ཡིན་པི ཟིན་དི ཁལབ་ཤག རིག་ནི ཟུང་ཅིན ཅ རོམཤ ཆག པ དང ཇེཅི ཟིན་ནི ནག ཟང ཁུར དང ནེན་ནག རིག་ནི ཇེར་སི དེ ཅིན ནོར་ཁར གང ཆག ལེར་སི དེ ཅིན སོ རིག་ནི ལེར་སི ཅེ བཤེ གུན ཐ་ སོ དེལང ཚོ པི རིམ ཅིབ ཤེ ན ཡེཁུར བ མ ཐམ བམ ཅིག དང ཆབ་ཤར ཏུང ང དེན ཅན ཧེལན ཤི ནི ཡེཁུར ཡོང བབ གོར ཏུང ཤར ཅིག ལག ལ ཧེབ དེ་རི ཐུན ཅིག ཤིན ས་ རེ སམ ཏུན གན ཅབ ཅེ ནེན་ནག ཆང ཅེ ཤ་ཤག ལ ཨ་ཅེ ནི ཟ་བ ཅིག གང ཅེ ཏུབ ཅེ ཐ་པ ཤུང ཨ་ཛ་ ཅིན ཛམ ཅེ ནེ དང བི ལོང བོ དེ ནང ཅིན ཅེ ས་ཤ ཡུང ལ དང ཕྱེ ཁལ ཧེབསིན ནེན་ནག དུག མ རེ རེ ཉེ མག དོབ རེ གིཅིན ཏུན ཁི དེ ལ ཏམ ཅེ ལག ས་བ ཅིག གང གུ སམ རེ གིཡོལ གུང དེ ཚང མི ཉན པ ནི ནང ཅིན ནག ཟུང ནེན་ དག ལ དེ ནི ཤིན ཅེ ཅེ རོལམ དེ ཁ པ ཅེ པ དེ ཡན
1: ཉན ཁུ ན པ དེ སུ ཅེ གང གི ད ཐང ཅེ གང ཅུང སེ སམ ལེ ཚ ནག ཏོང ཚམ དེ ནི ཅུ ལེ་ཚན དེ སོམ རིག པ ལ མོ ཚོ དང སོམ རིང གང ཁར བ སོནམ ཚེརང དང ཁ་བ དང ཇ་ ཏར་ཁལ བ ཤིག ལོ ཅེཅི ཏར་ཁལ བ གང ཅག ཚེརང དང སོནམ རིན ཅིན ཡིན ཚོར་ཅི ལ མོ དང མ་ཕུམ གོམ་པོ ཉི་ཅི ཆེ་ཅི གན ཡལམ ད་ཇོམ པ ཡིན ཐང་རྗི་མི ལེ་ཚན ནང ག ཚོལ་ཧ རང ཅལ ད་བདེ མོ

རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་ ཏུ་ཤེ་ཅིན་པིང་གདན་སེ་ཏར་ཨ་རི་སིན་ཛན་ཐང་ན་དེ་ཐལང་པུ་གདན་ག་བེ་ཅི་ཅིག་སམ་ཉི་ནི་ཅི་ཇོང་ག་ཉི་ནི་བར་ཀྲུང་གུར་ཨ་རྒྱལ་ཏུན་ཚམ་རང་ནང་ཅི་རེ་

中国中央查次局也经营使这个主席王沪宁的在积极经营的北京的中国国民党的主席员把张荣光的从更加密集中会的那些促开身边这么一个而给你立一个问题没加成呢王沪宁的单独社区书记习近平跟中国国民党的主席真理无论加成呢各个松懈改成能定这么一个人这万培养动物的卡书稍微单了中会我等我们一个等的你没有了这个小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
ཁྱི ཝང་ཁུན་གི་དང་དོན་ན་རམ་ཉི་ཅི་པན་དེ་ཀྲུང་ཧེ་རིག་ནི་གི་དང་ཚུལ་ཅེས་པན་དེ་དང་ནི་ཀྲུང་ཧ་མི་རིག་གི་ཡང་སྟོབས་དང་ཀྲུང་ཧ་མི་རིག་གི་རིན་ཐང་མ་ལག་རྒྱུན་ཅན་ཡག་པོ་ཞེས་པ་རམ་ཉི་ཅི་རིག་ནི་པེ་རི་ལ་ཁན་ནོ་བ་ཅི་ཤ་གི་ལ་ཀྲུང་ཧ་མི་རིག་གི་ཅིག་ཐན་ཚུགས་པེ་ནི་ཁེ་དང་པོ་ཅག་དེ་རམ་ཉི་ཅི་པན་དེ་སེམ་པ་ཅིག་ཐན་
sambi to khu chera tungi. Zhongku shika sa tun dang, ganyi thamu ngen zan yin chung si ni Taiwan rang zing ka khatil dang. Zhongku ndor wara ngorgung ta chik da si de, Zhonghua marga thamu chimji stan song sha gi. Ndamni jie zhuan ni lorji ka tawa dang, marga stawa, yakub ka tawa ji yang tak chak ni, Zhonghua marga nzidig dambi maung wa lang chi to khu lakji samba gi.

0: སྲུང ཚུག རེ ན ཀ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ ངུ ཀ ཅ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅིག ཤ ལང

0: ཁྱིམ
1: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
1: ཁྱིམ
2: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ

ལས་དང་ང་བེ་ཚེ་ཅིག་ཅིག་ཉིན་ན་ཆང་ཆེན་དང་ཡེ་རུང་ལི་ལོབ་ཇུང་དེ་ནི་ཚན་ཆུང་གི་ཆེ་དོན་རོ་ལང་ཚོང་དེ་དེ་ནི་སན་དེ་ཏ་བ་ཡང་དང་ཚིག་པ་དང་ལག་ཏར་ཤེ་པེ་ལོབ་ཇུང་སོ་སི་ཐལ་རོ་ལང་པེ་རི་ཐང་གི་ཉི་བ་ཤི་ཆང་ཆེན་དང་ཡེ་སུ་ཅ་ཆང་ཆེན་ན་མང་ཆེན་ན་རྒྱལ་ལས་ཡོན་ལ་ཁང་གི་ཇུ་རུང་ཝུ་ཤོ་ཇུང་གི་གོན་ཚན
江青等人书记主任把省长罗东川等文部扎希尼罗龙从德西罗龙北里除了王大南等白顾张宏元王海红谨慎书记个所说的担心了江青等人用这个罗中电力参中个空门燃笔一个托尼三路吉利西 吴秀军个等各部投中投诉等十的百万等乐德的些的盘地联币南个各地各部省的邮币省庆用个公务层面这就说这习近平个当下改进党党中央个基础的国政乐德的东区的些的省地大会的十十的些币日子才日子呢投中三木些八等十十的南木些八乐基总木些八几个他了今天能很多八等恰似的些接着的动画省地大会应得了的呢从用个比正投影片机了车顿些八几些呢恰似了大学个内外 恰似了黑土个内娃，恰似了黑土个内娃机，引起了没不能同人的动机。国统书记兼这个下位浪下，多年前了总务协办等啊，忙碰个学了的那总务别乱。另一个等我的送你，那次的我妈议论协办等啊，那顿我妈你爸，现在不总务协办这些呢，这个说是忙做的，三路学习的动画等，那顿你们的这个。 当时党部中队的协办等，省地单位农村的农民工等优胜协办，罗东姐妹给，当年的罗东等，省地罗东的单股个这些呢，才有个忙了过去的任务协给。罗东姐妹给，这种人做等啊，耳朵了真实协办单股个些呢，东子也这种个，多年人认等，杨德个人认，恰成个人认起了，安联协给。 罗东姐妹给，门等个开盘困难的安排，因通个下不去了单股个些的，搞不来的人。 下午，中午的这么呢，这么的中午来的，罗东姐妹给开工做八等，俺们差点呢，给多的年娃耽搁些的，地当南巴跟的，都是南木些给些的。

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཅུ ང ཡིན
1: ཉང་ཁན་པ་ ཆེ་སུ་དེ་མུ དེ་རང་ནས་ཅར་སི་གི་ཉི་ཏོང་ཉེ་ཅིག་ལོ་དང་ཨ་བི་ ཚེ་ཅི་ཉི་དང་ ཇར་སི་གི་དསམ་བི་ཚེ་ཉི་ཅིག་ཝོ་སི་གི་དསམ་བི་ ཚེ་ཉི་རང་ཡིན་ན ཟམ་མུ་མ་རེ ཤུ་ནི་དེ་ཅི་སང་གི་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སེ་ཤ
2: པ་ཁི་སི་ཏན་ཇེ་ཟུང་ལི་ཀྲུང་གུ་ལེ་ཏུན་ཇེ་མག་སལ་ཐིམ་མ་ཧ་མོ་དེ་ཉི་ཉི་ཁུན་དན་དུན ཤིན་ཅིང་གི་དར་ཇི་ཕེ་ཅི་ནི་ཟམ་ལང་གིན་ཇེ་ཐོང་ནང་དེ་ཅི་རེ་བ་ཅང་ཀྲུང་ཧ་མི་རིགས་ཐམ་མོང་ཚོགས་པིན་དེ་ཁི ཤིན་ཅིང་དེ་མ་སམ་སི་སི་ཡོ་པ་དང་ཀྲུང་གུ་གུང་ཆན་དང་གི་ངོ་ཁྲལ་ཨོ་ཤིན་ཅིང་གི་མ་ཨོན་པ་ ང་ལིན་ཇི་དེ་གི་དན་བར་ཡེ་ཅི་ཡོ་སེར
3: པ་ཁི་སི་ཏན་དེ་དོ་པི་ཀྲུང་གི་ཇོང་ཚབ་ཁང་དང་ལ་བ་ཨར་ཕན་དེ་ཀྲུང་གུ་བེ་ཐན་ཚོགས་ཅེ་ཚེ་གི་ཉན ཕ་ཁི་སི་ཏན་ཇེ་ཇེ་ས་ཡི་སི་ལམ་པོ་ནི་ཀྲུང་གུ་དང་ཕ་ཁི་སི་ཏན་བར་ཇི་བ་ཅི་ནི་ལུང་ངོ་དུང་ངང་གོར་བ་དེ ཤིན་ཅིང་གི་ཕེ་ཅི་དང་མ་རི་གོང་ཕལ་གོར་ཁབ་སར་བ་ཤི་པ་ཇོ་ཇེ་ཡིན་པི་ཤ་ལུང་ཚོགས་དེ་དེ་ཁང ཕ་ཁི་སི་ཏན་ཤོག་ཅ་ལེ་རིག་སོ་སི་མ་ན་ཉི་ཇ་ལག་ཚོགས་དེ་རིག་ཅ་ཕ་ར་ཅི་ཤ་ཚང་བེ་ཁུབ་ཤ་ཇི་ར ཤིན་ཅིང་གི་དཔལ་འབྱོར་འཇོག་ཉེར་ངང་པར་ནུན་ཤུང་ཡོ་ཅང་མང་ཅི་རིག་ཅི་ལ་ལག་ཅི་ཆེན་པོ་ཤུང་ཡོ་ལ་ཆུང་སྐྱུ་ལ་རང་ཅིན་གི་ཕེ་ཅི་མངོན་འགྱུར་ཤུང་ཡོ་ལ ཤིན་ཅིང་གི་ཡེ་ལ་བུ་ཁེ་ཏུབ་ཟང་ཤང་ཅག་ལམ་དང་རུང་ལམ་ཅན་ཚིག་ཅན་ལེ་ཤིན་ཅིང་ས་ཁོང་ཅ་ཉམ་ཅི་ལ་རོགས་རི་མངོན་འགྱུར་ཤ་པར་རོགས་དག་ཤེ་དེ་ས་ཁལ་ཅན་རམ་ཅི་ལ་ཏེ་བར་ཅི་ཡོ་ལ ཁ་ལ་ཁ་ནི་རུང་ལམ་ན་པ་ལི་སི་ཏན་དང་ཀྲུང་གིན་ཛ་ཐན་ཅ་ཧུ་ཏུན་ཨོ་ཏུང་དན་བ་ཤི་གི་རེ་སེར ཏ་ཕ་ར་ཅི་ཤ་ཇི་ར་ང་ལི་མང་བི་པ་ཁི་སི་ཏན་ཅི་ཁེ་པ་དང་ཉན་ཤལ་མར་ན་ན་ཇུན་ཐིམ་མ་སོ་ཤིན་ཅིང་དང་རོ་བ་དང་ཤིན་ཅིང་ཏ་རོགས་ཤེ་ནི་འཛམ་ལང་ལ ང་ལི་སོ་ཉི་མ་དན་ཤང་འཛེ་དེ་གི་ཅན་ཅ་ཤིན་ཅིང་ངི་མ་ཤི་དེ་ལུང་ཤ་ཏན་ཅི་གི་སེར ཕ་ཁི་སི་ཏན་ཅི་ལ་བ་ཨར་ཕན་དེ་ཀྲུང་གུ་བི་ཐན་ཚོགས་ཅི་ཚོགས་སུ་ན་ཤི་ཨར་ཁན་ཅི་དན་དུན ཀྲུང་གི་ཡེ་ཀ་རིག་ཅེ་མ་ཤི་གི་འབི་ཆ་ནི་ཁེན་འཛམ་ལང་ལ་དོང་ཡེ་ཅེ་ཤིན་ཅིང་གི་དམ་ཅི་ལང་བི་ཨིན་གིན་ཡོ ད་ཏི་ཤིན་ཅིང་ལ་ལོ་དེ་རང་ཅིན་ཅན་འཇེར་དུག་ཅུང་ཅན་ཡོ་པ་དང་རིག་སུ་སུ་པན་དང་ཨ་ནི་དེ་རི་ཆམ་ཐན་ཉམ་ནི་དང་ཕན་ཚན་ཅེ་ཅུང་ཤེ་ཅིན་ཉམ་དུ་ཚོ་རུ་ཅིན་ཡོ་ལ
4: ཀྲུང་གུ་དང་པ་ཁི་སི་ཏན་ཅི་དཔལ་འབྱོར་བར་ཐིམ་དེ་ཅི་ལམ་ཅི་གི་ནེ་ཅི་ལེ་ཅིན་འབི་ཆ་ནི ཕ་ཁི་སི་ཏན་ལ་ཏན་ཅི་གི་དང་དར་ཅི་གོན་ཅིལ་ཅི་ཅིན་ཡོ་ལ ཤིན་ཅིང་གི་གོ་རིག་པ་ཅི་ཤི་པི་ས་ཁོང་དེ་ཀྲུང་གུ་དང་པ་ཁི་སི་ཏན་རྒྱལ་ཁབ་ཉིས་ཅིག་ཏ་རེལ་བི་འདྲལ་སམ་ཏ་བར་ཅི་རིན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཉིས་ཅན་ན་ཇུན་དག་གི་ལེ་ཅིན་དང་ཕ་གིན་དུན་ཚོན་ཉི་གི་ཤེ་པར་ཏག་བན་དོན་ཅུལ་ཤེ་རེ་བ་ཤི་ཡོ་སེར
2: ཕ་ཁི་སི་ཏན་དོ་པི་ཀྲུང་གི་ཇོང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཅང་ཙ་ཏུང་གི་དན་དུན་དེ་རབ་སར་བི་དང་གི་ཤིན་ཅིང་ཅི་ཅུང་ཐབ་ཅི་ཅན་ནེ་ཅི་ལོ་གོ་ད་ཏི་ཤིན་ཅིང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཕེ་ཅི་སུང་ཤང་མ་རིག་ཐན་དལ་ཡར་ཐུན་ཡན་ལ
4: མ་མང་དེ་དུན་ལེ་ཚུན་ཤི་ནི་ལོ་ཅི་ཅ་ཅི་ཟང་བི་དེ་ཁུབ་ཏ་ནི་ཡོལ་ཀྲུང་གུ་ཤོག་ཅི་པ་ཁི་སི་ཏན་ཤོག་ལ་ཐ་ཅི་གི་ད་རྒྱབ་ཅུར་ཤི་ཤང་ཉམ་ད་རྒྱ་ཁབ་རང་གི་ནི་ཚ་ཏང་ཚམ་བི་ཕེ་ཅི་རོལམ་ད་ཤོ་པ་དང་ཆབ་ཁོང་སོ་སི་ཇེ་རི་ཉམ་ལེ་ཏང་སུབ་ཏ་པེ་ནི་དེ་རབ་སར་བར་ང་ལི་དམ་སུབ་ཅ་ཀྲུང་གུ་དང་པ་ཁ
2: 로고 신증거 쇼용 폐지라 점지 전부 도불 등족 전부 시바당 덤을 파키스탄 등 중기 제리 냠리 등 본다 정비인 자스티 제습대 동월 시지 사르반 정도 요셀
3: 여러분 난제 린즌 한수 지지 제치기는 사이주 배대 여러분 난제 제 공수도 야급다 급신제 론칭지 님들 찹슬 진튼 고대 조르튼 성위 남점 사클이자 예스르제 타출랑릭 제 스탠들 칸당 스탠들 셰서 아디압주르셰 비츠고버 카르텔 그거듬 셰틀르그터 셰버 타바숑셀
2: 여러분 난제 제 신제 론칭지 소그님 때 부루셀니디 여러분 난제 린즌 한수 제 사이주리 셰제 소식 쉰데 런친다기 예스레당 팔레스타인 제니브타니 삼체르 제리시킨 소우 조르단 성비 남점 제니브 제르디다 송아당 예스르제 스중기 니르무나 제비 제트블라 제드르시 조르단 송우 남점 제저흑샹글 제멍다 송아당 예스르제 스탠들르셰사 담르 제티프르므니 요르블랑 난제 제쉰들당 덴지그스지 제 토름티마 칼라스이 잡적시든 Jacob Sosi Shendalun Chinki Kunga Gagadum Shet of Lak and the Latongver, Chapsil Tintan Goyoser. Sedulli Darung Shadir. Yorublang Nanji Kungstu Jacob Daka Shendalun Chinki Darung Palestin, Isalan Gogul Sanzi, Hamasin Gotel Pats over, Gagadum Ranjin Jeshet of Shoper, Tapa Shumur Masel, Jordan Sung Win Nam Jim Jay, Yigitavi, Dandul Sakaja, Twinzi Nangjin Shaper, Jayuja, go to the Kodum Shet of Lutter Shaper, so Sichi Jamber, Jader, she said.
1: Yilang Yisalan Jikungati Hun Kaliba Fuyi, Jenny Ninja Shoper, Jato, the Zomi Pete Danton. America King Eper the Yilunga Jiji Dunson Juji Nung Dunbi, Yilung Mamangja Kempen Hazo, Tanglin Shaggy said.
2: Kaliba Hui Shagir.
1: Dena Nayulja Tablum Nirjigin Batang, a drumsha dating Jalibi, Shetup Gung Yang, Dungija, Jimji, Tubakala, Yang Yang of Hamin Jung said.
2: Kitarung Tantun. America Sajungi Gordon Jung Justerishina, America Challenger Kinji, Arendul Deli Tumbu Dungijio said.
1: Finland Jason Zins Tubuyi, Italy, Gummi, Jessel's Hopper, Jesse, Jessing, and Gobi, Janjin of Tanton. Gate America.

0: 자상 제비 더든 티친담 제 상근한지 되나 대릉글이 쓴데 그치 토버는 아치 얼마 담든 초글릉비 걸르리나 촌친 자니 렌스 군우가 몰냐 몬디 냠거로 노즈도 되나 순이 고드그누군 참디르치 얼마 밤아 시준 속글릉비 로영 카르포스니 글르긴 Leng-deyang terenggili sindabdini sosurun samdatang mondengi lakchi sakar samkinji chobo yona. Di tartani tali cun tatong kundi nungta peparagavsi shi. Ya, chobo demo.
1: Oh, demo.
0: Ya, chobo terenggili sindina shikdali rewa shakyo lan samdi lakchi kardji.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི དང ར སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལས སྲང གི ལ tagan yiran dayang London ngasi ngunchik tiyadur lakan zayi tani ork dandi ngasi olam zun na vishgano kuzhigni kubriga thawa dana tukpo tiyan dana sashil zigini yin nare warkam dayang nyankan tukpo zga kabar tonka gansi tukpo ndaga kabar nilin zigil ya penda dimo
1: o dimo dimo
0: ya tani chori arewa chasgok
1: arewa zushakyo karande na kanka Achiva ga alama dhigamu ga guwaan gung tora tenkara maasay gizhi tamo zono tarsi mahtaha.
0: Dhigamu ga guwaan gung tora tenkara maa?
1: Ode, dhigamu tarsi niin khaati.
0: Guwaan gung tora tenkara maa dhigamu senzgara yu serangchi limba?
1: Serangchi dhukwa inaya tango tamashi.
0: Serangchi ka guwaan gung tora tenkara maa zilazgi yu? Kika gara mu?
1: Otari tari otar tarsi.
0: Yaa tena kabji milisina kodgala di mu?
1: Yeah, yeah, yeah, demo, demo.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡེལ་གང་ཏ་ཤིན་ཡང་ཚ་ཐུང་ཏ་དེ་ཅིང་ལེ་ག་ལ་ཁསམ་ཀེ་རུམ་ནི་ཇམ་ཐན་ལ་སོང་གི་པ་དང་ཤིན་ཇམ་ནག་ཙན་དང་རོགདིན་རིས་བཅི་ཁོ་རི་ཀ་མ་ལ་ཟམ་ཆུང་དང་ནི་རང་ཉེ་ཅི་ཏི་ཚོལ་ལ་རང་ཐུང་གི་ཤིབར་ཤ་གི་
1: ཡ་ཅི་དང་གསང་གལ་ནི་ དེ་ནང་ཚམ་དེ་ནི་བ་ནང་ཅི་པོ་ནི་ ཐ་ཏུང་གི་ལེ་ཅན་དག་ནང་བ་ཚོགས་སེར་ཉིན་དེ་ཁོབ་དེ་གནོ་ཀབ་ངོ་མེ་ལེ་ཅན་ནང་ཤིང་ཁན་ཅེ་དེ་ཁོ་ཤ་ཀ་རེ་བ་ཐ་ཨར་ཏ་ལ་མ་དེ་གི་དང་གལ་ནང་བི་ཨོ་མོ་ཅན་ཆ་སག་གནོ་གི་ཇི་ཉ་མོ་དེ་ཡིན་དེ་ན་བ་ཁུམ་དེ་ཡང་ང་ཅི་ལ་ཅི་དེ་ཁོ་མོ་གི་ལ་ཅན་ཉ་མོ་དེ་རོ་ཉུང་དེ་ཡིན་

ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས

0: ཁྱི རང ཉིད ཀྱི ཐོབ ཐང ལག ཁྱེར བྱེད ནས དྲ རྒྱས ཅི ཨང ཐོན གུལ བྱས ཏེ ངེས མང ཐོན གུལ གྱི ཞིབ བཤེར ལག ཏར བྱེད པ རང གལ གྱི སྲིད གཞུང གི ལྟ སྐུལ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ལྟ སྐུལ དང ལེན བྱེད པ དྲ རྒྱས ཆོས ལུགས བྱེད གི ནང གི གོ རིམ ལ མི དེ ཆོས གཞུང ཧོས ཁྲི དང སློབ སའི སོ གཞུང གི ཡན ཚལ གཟབ ནན དུ བཏང སྟེ ཁྲིམས ལྟར ཆོག ཆིན ཐོབ པའི རང སྲིང གི ཆོས ལུགས དག བུ ལས སྤེལ དགོས པ སྤྱི པའི དྲ རྒྱས དག བུ རུ ཆོས ལུགས ཁྱབ སྤེལ གཏོང བ དང དྲ རྒྱས ཆོས ལུགས བྱེད སྒོ རྩ འཛུགས བྱེད པ ནར མ སུམ པའི མི ལ ཆོས ལུགས སྤེལ བ ཆོས ལུགས ལ ཁ ཡར ནས རྒྱུ ནོར ལེན པ བསམ སྤྱོད ངན པ ཁྱབ སྤེལ གཏོང བ ང ཁོངས ཤེས སྟོབས ཤུགས དང ངན འབྲེལ བྱེད པ ལག རྩལ གསར པ བྱས ནས ཁྲིམས འགལ ཆ འཕྲིན རྫུན བཟོ སོགས ཀྱི བྱ སྤྱོད གཏན འགོག བྱས ཏེ བྱ སྤྱོད ཀྱི ཚད མཐའ གསལ པོར བཟོས ཡོད ཞིབ སྲོལ ལས ཆོས ལུགས ཚོགས པ དང སློབ གླིང བྱེད སྒོ སྤེལ ཡུལ སོགས ཀྱི རྩོད གཞིའི འགན འཁྲི ནན འཁྲི བྱས ཏེ དྲ རྒྱས བྱ སྤྱོད ཚད ལྡན དུ གཏོང རྒྱུ དེ སློབ གསོའི སོ སྦྱོང དང ཉིན རྒྱུན དོ དམ དང ཞལ ཞིབ ཞན འཇོག གི ཁྲོད དུ འཇོག པ རིམ ཡི རེ སྒར ཐག གཅོད ཀྱི ལམ སྲོལ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཁྲིམས འགལ བྱ སྤྱོད ལ ཁྲིམས སྲོལ ལྟར དུས བཀག དག ཐར དང མཉམ འབྲེལ ཐག གཅོད ཉེ དོན འགན འཁྲི དམ དེ ཀྱི བར དུ ཐོབ སྟངས གནས སྐབས མཚམས འཇོག པ སློབ སའི ཁྲིལ དོན དང ཉིན རྒྱུན ད དུམ རྒྱུན ངེས པར གསར གཅོད བཅས ཀྱི དོ དམ ལམ སྲོལ གྲུབ པར བྱེད རྒྱུ རེད ཐང དེ ཞིབ སྲོལ འགྲན སྤེལ བྱས པ ནི ཚོར བའི ཞིང ཆེན གྱིས ཆོས ལུགས ལས དོན བཅོས སྐྱོང མ ལག དང བཅོས སྐྱོང ནུས པ དེང རབས ཅན མཐོར འདེགས གཏོང བའི ལག ལེན གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ དྲ རྒྱས ཆོས ལུགས ཁོར ཡུག དག ཚང དང དྲ རྒྱས འདི ཤིན འཛིན སྟངས ཅན ཉེན ཁ སྔོན འགོག དང སེ བར བྱེད པ ཆོས ལུགས དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི སྤྱི ཚོགས ཕན ཚུན འཚམ མཐུན ཡོང བར ཁྲིད སྟོན བྱེད པར དོན སྙིང གལ ཆེན ལྡན པའི ཞིང ཆེན གྱི ཆོས ལུགས ཁྱབ ཁོངས རྒྱུན མཐུད བརྟན ལྷིང ངང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར སྐུལ འདེད ནུས ལྡན གཏོང ཐུབ
1: ཁྱི ཕྱོགས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཚན་དམ ལག་ཅི གེན་ཁུམ པེ་ཏག་ཅི ཁ་དན ཐོན་ལི པེ་ཏག་ཆེན་པོ བཞེ་མགནི ཐོན་ལི ཕེ་ཅི་ག ལག་ཆ་དང དེ་རིམ ཟིག་ཏིང་ག ཏམ་རི ཁྱོན་ཡོན་ནི ངོམ་པ་དང འདེལ ཛམ་ལང་ལ ངལ་ཅུག ཉམ་ལི་ག ཨ་དན་ཤ་ཁར་བ་རི ཉེ་བི ལོ་ཁི་རང ཏེ་ཅང་ག ཚོང་ཁུན རོགཅུར གོན་དམ་པུག ཚོན་ནབ་ག གེན་ཁུམ ལག་པོ་དང ཕན་སམ་ཚུག་པེ ཐོན་ཁུང་ལ་དེ་ནི ཁ་ཏལ རོགཅུར་ལི ཏུན་ཏང་སབ་ཏ་པེ་དེ ཏེ་ཅང་ག ཚོང་ཨན ཚོང་ཁུན་དང་གུ་བ་དང ཚོང་ཁུན་ག ཚོང་ཅི ཚོང་ཁུན་ལི ཤིར་ཏུང་བར ཡེར་ཏ་སའ་བི ཏམ་རི་ལང ཏཏང ཚོནབ ཁག ཚོགྲིག ཚོགཤིག ཤིབ་ཏི ཡ་ཁབ རིན་བི ཉེམ ཚོག ལེ་ཏག་ལ ཏེན་དེ ཚོནབ ཁག ཆེཚལ ཐོ་བི ཤེཤོ གོན་ཅལ་ལ གན་དུལ དང་ནི ཐོན་ལིན ཐན་ཇུར་ལ ཉམ་ཁལ དང་ པེ་ཏག ཕེ་ཇི ཉམ་ཁལ ཤིབ་རེ
0: དང་པེ ཚེ གན་ཉིན ཚོང ཤང ཅན་ན ཇ་ཅན་ མ་རབུ ཚོག པེ སོང ཅུ པ སོང ཅུ ཤེ པེ ལེཇ པེན གོ སམ་ནི མང ཤིག པེ ཅིཇི ཉན ལམ དེ ཅིག དེ ཇ་བ ཅག ཤེ དེ ཤང གལ ངི ལ ཏེན་ནི མཆི དང ཤམ ཅི ཨ ལེ ཏོང ཅི ཅ ཡ་ཏམ་པི ཉང་ཏུབ ལགལན ཏ་ཏར་བ དང ཐོར་གང གི ནོཅལ དོ་དམ དང སོང་ཅུང མན་ནི ཚོགཅར་མགེ་དེ ནམང་ཅན་ཅ རོགཅུར ཤ་ཐུབ་ཅིལ ཀྲུང་ཁི ཆམ་ཅུ་ཅ ནོཅལ དེན་ཅག སོང་ཅུང ཤ་ཅིར རམ་དག་ཤི ཉི་ཏུང་ཅན་ཉི ལོར ཚོང་ཤང་ཅིན་ཅི ཆམ་ཚང་རར ལེ་ནི་ཅག གེན་ཁམ སོང་ཅུབི ལམ་ལིག ཆབ་དལ་ཏང་ཝ་ནི་ཟུང་ ས་ནི་དེ་གི རོང་ཅུག་མང་ཚོགཅ་ལག་གི རང་གལ་ངང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ནམ་རུང་ཨོ་ཏག་ཅེ་མིན་ལེན་ནི་ཁ་ལ་ཡེ་ལེན་ལ་ཡེ་ལེན་ནི་ཁ་ལ་ཡེ་དེ་ཅན་ཏུང་ལེན་ཡང་རོགས་ཡེ་ནང་ཐན་ལེན་ཡང་ཁ་ཤ་

ཡང་རྩ་ཨོར་ཅང་གུ་ཁ་ཤིམ་མན་ཡེ་ཡང་རྩ་ཨོར་ཅང་གུ་ཁ་ཤིམ་མན་ཡེ་ཡང་རྩ་ཨོར་ཅང་གུ་ཁ་ཤིམ་མན་ཡེ་ཡང་རྩ་ཨོར་ཅང་གུ་ཁ་ཤིམ་མན་ཡེ་ཡང་རྩ་ཨོར་ཅང་གུ་ཁ་ཤིམ་མན་ཡེ་ཡང་རྩ་ཨོར་ཅང་གུ་ཁ་ཤིམ་མན་ཡེ་ཡང་རྩ་ཨོར་ཅང་གུ་ཁ་ཤིམ་མན་ཡེ་ཡང་རྩ་ཨོར་ཅང་གུ་ཁ་ཤིམ་མན་ཡེ་ཡང་རྩ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས